0: gesigserkenning toegerus wees. Die tegnologie vorm deel van die departement van binnelandse sake se nuwe elektroniese reisigersmagtigingsstelsel, bekend as ETA, en die opgegradeerde bewegingsbeheerstelsel. Volgens Schreiber is die nuwe stelsel reeds suksesvol by die OR Tambo, Kaapstad en Lanseria internasionale lughawens getoets. Die biometriese stelsel gebruik gesigsherkenning om reisigers outomaties te verifieer en beloof om wagtye by grensposte en lughawens aansienlik te verminder. Die ETA stelsel sal dit ook moontlik maak vir buitelandse besoekers om aanlyn vir visums aansoek te doen, biometriese data digitaal vas te lê en goedkeuring onmiddellik te ontvang. Die departement sê die doel is om papiergebaseerde prosesse uit te skakel en Suid-Afrika se grensbeheer veiliger en meer doeltreffend te maak. Schreiber meen die nuwe tegnologie kan ook toerisme bevorder deur visumprosesse eenvoudiger en vinniger te maak. Die departement het reeds verskeie nuwe digitale visumskemas bekendgestel vir toeriste, konferensiegangers en internasionale film- en televisieproduksies. Bedryfsorganisasies in die toerisme- en gasvryheidsbedryf het die veranderinge verwelkom en sê dit stuur 'n sterk boodskap dat Suid-Afrika oop is vir internasionale besigheid en toerisme. Nuwe navorsing van die Universiteit van Suid-Afrika, oftewel UNISA, toon dat slim kameras met kunsmatige intelligensie besig is om die manier waarop misdaad in Suid-Afrika bekamp word ingrypend te verander. Volgens die studie deur navorsers Kladi Maya en Chris Belay, maak moderne KI-kameras dit moontlik om groot hoeveelhede videomateriaal outomaties te ontleed en verdagte gedrag onmiddellik uit te wys. Die tegnologie word reeds wyd deur privaat sekuriteitsmaatskappye en huiseienaars gebruik om inbrake en ander misdaad vinniger op te spoor. Waar tradisionele kringtelevisiekameras afhanklik was van mense om beeldmateriaal dop te hou, kan KI-stelsels nou self mense, voertuie en ongewone bewegings identifiseer. Die navorsers sê die stelsels verminder die behoefte aan voortdurende menslike monitering en verbeter reaksietye aansienlik. Sommige slim kameras kan ook gesigte, nommerplate en verdagte bewegings herken. Dit stel sekuriteitsmaatskappye in staat om proaktief op te tree voordat misdaad plaasvind. Plaaslike maatskappye soos Avilytics en Ghost Home gebruik reeds die tegnologie in Suid-Afrikaanse woonbuurte en veiligheidsnetwerke. Ghost Home gebruik onder meer termiese kameras wat beweging selfs in donkerte, mis en rook kan opspoor, terwyl Avilytics ouer kameras met KI-vermoëns opgradeer. Die kyberveiligheidsspesialist Boyko Kobetso Maketluane, beter bekend as Mr. Fingers, sê kybermisdadigers gebruik toenemend sogenaamde laptop farming bedrogspel om mense se persoonlike rekenaars en data oor te neem. Volgens hom lok die bedrieërs slagoffers met professionele werksaanbiedinge en vra hulle om hul eie rekenaars te gebruik om aanlyn platforms of forums te besoek. Sodra toegang verkry word, kan die misdadigers die rekenaar op afstand beheer, data steel of selfs die toestel se verwerkingskrag vir hul eie doeleindes gebruik. Maketloane waarsku dat die bedrieërs dikwels meer as net 'n CV versoek. Werksoekers word ook gevra vir identiteitsnommers, bankbesonderhede en ander sensitiewe persoonlike inligting. Hy sê mense moet veral versigtig wees vir advertensies wat te goed klink om waar te wees. Maketloane waarsku verder dat platforms soos LinkedIn en Indeed kwesbaar is omdat gebruikers relatief maklik profiele en werksadvertensies kan skep. Hy beveel aan dat werksoekers die persoon wat die advertensie geplaas het, direk kontak en die maatskappy onafhanklik verifieer voordat enige persoonlike inligting gedeel word. LinkedIn sê intussen aanlyn bedrog is 'n groeiende probleem wêreldwyd en dat die platform voortgaan om nuwe veiligheidsmaatreëls in te stel om vals werksgeleenthede op te spoor. Banke waarsku ook dat jong werksoekers dikwels die grootste teiken van die soort bedrogspel is, veral op platforms soos WhatsApp en Telegram waar maklike geld beloof word. En om hier af te sluit, 'n nuwensgewende organisasie in San Francisco gebruik nou kunsmatige intelligensie en robotika om maaltye vir kwesbare gemeenskappe vinniger voor te berei. Volgens de berig op Wired gebruikt die organisatie Project Open Hand robotarms van Chef Robotics om kos in maaltijdbakkies te skep en te portioneer. Die technologie wordt gebruikt omdat die organisatie sedert die COVID-19 pandemie minder vrijwilligers het om te helpen met voedselvoorbereiding. Die robotte vervang nie kokke of personeel nie, maar neem herhalende take oor, sodat mense ander werk in die kombuis kan verrig. Die robotarms kan sowat 70 verskillende bestanddele hanteer en help om ongeveer 200 extra maaltye per uur saam te stel. Die organisasie berei spesiale maaltye voor mense met gesondheidsprobleme soos diabetes, hartsiektes en nierprobleme. Hoewel sommige mense bekommerd is oor outomatisering, sê die organisasie die robotte help bloot om meer mense betyds van kos te voorsien en vervang dit nie die behoefte aan menslike hulp nie. Dit is dan al vir hierdie week. Ek is Frenzo Jagens vir RSG Tegnologie.
1: Soos tegnologie aanhou vorder, word kinders aan digitale toestelle en videospeletjies blootgestel. Speletjies het 'n gewilde vorm van vermaak onder kinders geword. Oormatige speletjies kan 'n negatiewe uitwerking op kinders se gesondheid, gedrag en akademiese prestasies hê. Nou, terwyl sommige speletjies opvoedkundige inhoud het, beklemtoon baie van die gewilde speletjies negatiewe temas, rasse, seksuele en geslagsstereotypes en vuil taal om 'n paar te noem. Voorbeelde van hierdie videospeletjies sluit in Grand Theft Auto, Call of Duty en Mortal Kombat. Ek het nou die kyberkenner en skrywer Rionet Leibowitz op die lyn om ons gesprek af te skop. Wat beskou jy as gevare wat internetspeletjies of online speletjies betref en die risiko's daarvan?
2: Internet en ander digitale speletjies is 'n groot industrie en dit is regtig opwindend om te sien wat alles beskikbaar is. Maar ongelukkig is daar ook gevare wat ons in ag moet neem. En in my boek, Maak jou kind skerm slim, praat ek oor die opwindende plek van e-sport of e-sports, waar dit hierdie hele nuwe industrie oopmaak vir, nie net vir ons om in te werk nie, maar en in te speel nie, maar ook om groei en ontwikkeling te laat plaasvind. En ons moet onthou dat speletjies ook gebruik word vir onderrig en dit word gebruik in skole, maatskappye ensovoorts om moeilike konsepte weer te gee in 'n makliker manier om en dit makliker te verstaan. So wanneer ons praat oor speletjies en online speletjies, moet ons dit ook in gedagte hou. So dit is nie net die wat ons dadelik aan dink wat vir ontspanning gebruik word nie. Blind soos met meeste goed, te veel van 'n goeie ding is nie goed nie, nê? So, wanneer dit kom by die risiko's met online speletjies, wil ek drie belangrike goed uitlig. Nommer 1 is blootstelling. Nommer 2 is die tyd en dan nommer 3 is die impak van die speletjies. So, kom ons praat oor blootstelling. Blootstelling aan inhoud en aan mense. Wanneer dit by die blootstelling van inhoud kom, moet ons dink aan die ouderdomsbeperkings van sekere speletjies en hoe dit nie geskik is vir jonger kinders nie, en as hulle dit speel, die impak wat dit op hulle gaan hê. So ouers moet regtig verantwoordelikheid vat om vir hulle kinders speletjies aan te bied wat wel die gepaste ouderdom het, en dan moet ons met hulle gesels oor die storielyn en die aksies wat van hulle verwag word om te doen om in die speletjie vorentoe te kan beweeg. So dit is vir my baie belangrik dat ons sal gesels oor wat gebeur binne die storielyn, want van hierdie stories of van hierdie speletjies het regtig mooi stories en lesse wat geleer word, en jy weet, jy moet 'n uitdagende situasie goed kan hanteer, jy moet kan werk as 'n span, jy moet kan verder dink en weer keer dieselfde ding probeer om uiteindelik na die volgende vlakte te beweeg. So dit leer jou ook so baie ander skills, jy weet, tegnieke en goed wat ons in die lewe op 'n positiewe manier kan gebruik. Aan die ander kant is daar dan natuurlik die inhoud wat ontstellend kan wees en wat kinders hartseer kan maak. Ek dink nou aan 'n vriendin met wie ek een keer gesels het, en sy het vir my vertel dat haar dogtertjie so hartseer was toe haar troeteldier in Minecraft dood gegaan het, en dat haar hart regtig seer was daaroor, en dat sy hierdie hierdie troeteldier, jy weet, geskep het en of 'n verhouding gebou het. En daarom was het belangrik dat hulle wel daaroor gepraat het en oor haar seer hartjie, al is sy so klein en jy weet nog jonk in die speletjie wêreld. So daarom is het goed dat ons kyk na die inhoud, die ouderdomsbeperkings en dan daaroor te gesels. Die ander deel van die inhoud is natuurlik ook die aanbiedinge wat vir ons aangebied word in terme van in-app purchases en om wel ons kinders bewus te maak daarvan dat daardie geld dalk 'n groot put kan word van onuitblusbare en onophoudelike advertensies en dat ons moet besop om nie net die hele tyd te spandeer en hulle nie regtig dit of dat daai transaksies nie regtig hulle speletjie positief beïnvloed nie, maar wel daai maatskappy wat die speletjie aanbied baie ryker maak. As ons kyk na speletjies waar ons in groepe speel en met ander mense reg oor die wêreld kan in kontak kom en saamspeel as 'n span of met mekaar kan gesels, moet hulle bewus wees vir al jong mense dat hulle nie met vreemdelinge kan gesels nie. Die stranger danger ding tel nog steeds aanlyn en daarom moet ons as ouers ook bewus wees wat ons kinders toelaat en met wie hulle speel en reël dan eerder dat hulle wel met niggies en neefies en vriende wat jy ken in kontak kom. Dan kom ons praat oor tyd. Ongelukkig is dit 'n verslawende tydsbedryf en moet ons baie mooi oplet wanneer ons begin om onsself en ons ander prioriteite af te skeep. En dit is so belangrik dat ons sal besef dat ons tyd mooi moet kan hanteer en in beheer bly daarvan. Dit is 'n gevaar waar ons moet versigtig wees en kyk na watse tekens is daar. Hoe beïnvloed die speletjie, die tipe speletjie, die tyd wat gespeel word, gedrag? Is daar woede uitbarstings? Is daar angstigheid? Is daar allerhande snaakse goed wat ewe skielik kop uitsteek wat nie voorheen daar was nie? Ek praat altyd van prioriteite en dat ons prioriteite ons sal help om te besluit hoe ons tyd spandeer. En wanneer dit kom by speletjies, is dit dan belangrik dat ons as ouers 'n baie goeie voorbeeld sal stel. Want as jy gaan kyk na mense wat verslaaf is, is dit nie noodwendig kinders nie. Daar is baie inligting wat wys dat die grootste hoeveelheid online spelers is in hulle 30's. So dit is volwasse mense. So stel 'n goeie voorbeeld en dan kyk jy na jou tydsbestuur. Ek is so dankbaar vir 'n ouer wat een aand toe ek by skool gepraat het, na die tyd vir my 'n idee kom gee het wat hy met sy twee seuns gedoen het. Hulle was baie jy weet besig met online speletjies en hoe hulle hierdie tydsbestuur probleem opgelos het, was hy het vir elkeen albasters gegee en elke albaster het 'n sekere tyd duur voorgestel, byvoorbeeld 20 minute. En in totaal, ek kan nie die details en presies onthou nie, maar in totaal was dit byvoorbeeld 2 ure se speeltyd. Die een seun het sy 2 ure gehou vir 'n Saterdagoggend en dit dan op een slag spandeer. Die ander seun het verkies om elke dag 'n albaster wat 20 minute verteenwoordig te gebruik en op daardie manier het hulle eintlik beheer van hulle tyd en hulle het kreatiwiteit rondom die manier hoe hulle dan hierdie albaster spandeer of hulle tyd bestuur. En dit is sulke tipe goed wat ons as ouers en oumas en oupas ensovoorts kan gebruik om ons kinders te help. Kontak my gerus op my webwerf by rianet.com. En terloops, daar is 'n digitale detox pakket beskikbaar. Verniet, as jy opteken vir my nuusbrief, dan stuur ek dit vir jou. En is 'n perfekte tyd van die jaar om 'n bietjie 'n digitale detox te doen. En veral wanneer ons praat oor speletjies en hoe om ons skermtyd te bestuur. En dit is by rianet.com. En natuurlik is ek ook beskikbaar op die sosiale media platforms by Cyber Wellness with Rianet.
3: Jou kinders weet meer van tegnologie as jy. En dit is die probleem. Haai daar, julle goeie naam, dit is weer Perieso. Ek dink baie van julle ouers gaan vanaand saam met my stem dat daar 'n stadium kom waar ons besef ons kinders is vinniger of beter met tegnologie as ons. Jy gee byvoorbeeld vir hulle 'n nuwe foon en binne 10 minute het hulle klaar toepassings afgelaai, instellings verander, profiele geskep en dalk selfs vir jou 'n ding of twee gewys oor hoe die toepassing of die platform werk. En dan gebeur iets gevaarliks. Ons as ouers maak 'n kop skuif. Ons begin dink die kinders verstaan die tegnologie beter as ons. Dis gee ons oor. Ons hou op vra as ouers. Ons raak minder betrokke. Ons aanvaar net, ag, hulle weet mos wat hulle doen. En hier is die probleem. Kinders verstaan dalk hoe tegnologie werk, maar hulle verstaan nie altyd hoe mense werk nie. En dit, julle, is waar die gevaar lê. Want kinders dink anders as volwassenes. Hulle dink nie altyd aan gevolge nie. Hulle dink nie altyd, hoekom vra hierdie toepassing toegang tot my kamera nie? Of hoekom wil hierdie persoon met my praat nie? Hulle voel dit normaal. En julle, as ek moet eerlik wees, dit is eintlik vandag die probleem met die internet. Alles voel normaal. As iemand met jou praat wat jy nog nooit ontmoet het nie, deel jou ligging asseblief, stuur foto's, alles voel normaal. Maar kinders verstaan nie altyd dat daar mense is wat daardie goed verkeerd gebruik nie. En ek dink baie ouers voel soms geïntimideerd deur tegnologie. Jy hoor van nuwe toepassings, nuwe KI goed, nuwe speletjies en dit voel of ons nie kan bybly nie. Maar hier is die goeie nuus. Ons hoef nie tegnologie kenners te wees om goeie ouers te wees nie. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons moet betrokke wees en dit is die belangrike deel. Ek sê altyd vir my kinders, moenie net vra hoe werk hierdie toepassing nie. Vra eerder vrae soos met wie kan ek praat op hierdie toepassing en wie kan met my praat? Wat is ek besig om te deel? Wat kan ek deel? En wie kan my profiel sien? Daardie gesprekke is vir my belangriker as die tegnologie self. En nog iets julle, baie ouers fokus net op beheer en dissipline. Byvoorbeeld hulle vat die foon weg of hulle sit die internet af en wat gebeur dan? Kinders begin dinge wegsteek en dan verloor ons as ouers sigbaarheid. Persoonlik dink ek gesprekke met jou kind werk baie beter as net beheer. Jou kind moet gemaklik wees om vir jou te kan sê, pappa of mama, hierdie voel vreemd, hierdie persoon maak my ongemaklik, of pappa, kan jy gou vir my kyk na hierdie toepassing? Want die oomblik wat hulle bang is vir ons reaksie, hulle hou hulle op met praat. En nog iets wat ek dink belangrik is, is om saam met ons kinders te sit wanneer hulle toepassings installeer. Nie om hulle skouers te loer of hulle te kontroleer nie, net om betrokke te wees. Kyk saam na die privaatheidsinstellings, kyk wie hulle kan kontak en kyk of hulle ligging gedeel word. En as ons nie weet nie, dan kan ons iemand vra wat weet. Daar's niks verkeerd om jou hulp te vra nie. En om eerlik te wees, julle, kinders leer tegnologie vinnig, maar hulle leer ook vinnig by mekaar. As een kind byvoorbeeld 'n manier kry om iets weg te steek van ouers, of weet almal daarvan teenoore. So ons as ouers moet wakker bly. Ons nie paranoïes wees nie, net betrokke wees. Iets wat vir my baie belangrik is, julle, is ons as ouers, wat se voorbeeld gee ons? Ons kinders kyk hoe ons tegnologie gebruik. As ons as ouers heeldag op ons foon is, leer hulle dat dit normaal is. As ons gedurig foto's en inligting aanlyn deel, dan leer hulle om dieselfde te doen. So baie van hierdie gesprek vanaand begin eintlik by ons. So julle, ter opsomming, die probleem is nie dat ons kinders slim is met tegnologie nie. Die probleem is wanneer ons as ouers ophou deel wees van die gesprek omdat ons dink ons verstaan nie genoeg nie. Ons hoef nie slimmer as ons kinders te wees met tegnologie nie. Ons moet net teenwoordig wees. Want kinders het nie net toegang tot die internet nie, julle. Die internet het ook toegang na hulle toe. So, as julle enige vrae het of iets ervaar wat jou pla, stuur gerus 'n e-pos na cyberquestions@cyberantics.co.za. En ek sal dit met die volgende program hanteer.
4: Ek is Blaine Jones. Tot volgende week, selfde tyd, selfde plek, donderdag aande, net na 10:30. Mooi bly.
5: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Goeienaand en welkom by jou Kompas volrigtingsprogram saam met my, Christlyn Siaslou. Dit is jeugmaand en hier in Kompas vier ons mos reeds elke dag, heel dag die jeug as ook jong volwassenes. Vanaand in Kompas kom kuier Christie van die kerk en vertel hoekom jeugmaand vir haar belangrik is. As ook hoekom die jeugse kollektiewe stem verandering teweeg kan bring. Die bekroonde komediant en actrice vertel ons ook 'n stembus grappie later. Welkom by jou woensdag aan Kompas Kuier. Kom ons verwelkom sommer onmiddellik vir Christie. Christie, welkom hier by Kompas.
1: Baie dankie. Hallo Christlyn, dankie dat jy my hier het. Ek is baie opgewonde om met julle te gesels.
0: Christie, voor ons inspring met die ernstige vraag, vertel ons eers 'n bietjie meer oor Christie by die huis en Christie by die werk.
1: O, genigtig. Okay.

0: laat nie 'n lap om 'n gesonde vinger draai nie. Reguit en op die man af.
1: ja, ek probeer maar so wees. Die lewe is te kort om, jy weet, 'n ding nie te sê soos dit is nie. En om nie 'n lekker tyd te hê nie. Ja, dit is maar my, ek hoe sal ek nou sê my motto.
0: Dis 'n lekker motto om te hê. Dis jeugmaand en dis gewoonlik 'n maand waar ons almal reflekteer. Hoe inspireer die dapperheid van die jeug van 1976 jou en hoe jy jou eie generasie se mag beskou?
1: Ja, ek meen soos jy sê, dit is baie belangrik om terug te kyk na die jeug van soos byvoorbeeld nou 1976 in 'n tyd soos nou, jy weet, in jeugmaand. Dit is lekker om te reflekteer daarop want ek dink regtig dat ons as jong mense vandag kan geïnspireer word deur hulle as ons dink aan hoe moeilik dit toe was en hoe hard hulle moes advocate sodat ons vandag dit kan vier en elke dag in daai lig kan staan. Hoe hard hulle beklei het vir ons om vandag as jeug aanhou met daai legacy. So dit is vir my hoe ek geïnspireer word daardeur.
0: Nou indien jy jou stem kon gebruik om te veg vir een groot verandering, wat sou dit wees en hoekom?
1: Ek is deesdae baie geïnspireer deur die groep Women for Change wat in Suid-Afrika adverteer vir, jy weet, vir vrouens en gender-based violence en dat dit 'n groter krisis moet wees in ons land. En ek sou nogal sê ek probeer my bes om elke dag my stem te gebruik om, jy weet, ewe regte vir mans en vrouens in ons land en groter kwessies soos dit ongelukkig gender-based violence in ons land met dat dit nie so genormaliseer word in kleiner gebeure elke dag nie. As dit nou sommer wat ek sê, jy weet, soos internalized goedjies wat ons maar dra, jy weet, en wat ons as vrouens maar net met ons hou. So ek probeer elke dag net nie om daai internalized goeders regtig uit te oefen nie. En ek probeer dit uit my kop uit kry en ek probeer ander vrouens en jonger meisies en mans ook, eintlik my het vir almal probeer herinner, like, hello, ons is almal equal, en ek moet sê, die groep by Women for Change inspireer my baie met dit, en die sukses wat hulle al behaal het, net in hierdie jaar, is vir my uitmuntend en baie inspirerend.
0: Geslagsgebaseerde geweld is inderdaad een van die grootste krisisse wat ons as land in die gesig staar. Dis 'n waardevolle doel om jou gewig agter te gooi. As jong mense gebruik ons gereeld die woord vryheid. Wat beteken vryheid vir jou en wat is die grootste struikelblokke wat jong mense steeds in die gesig staar om dit te bereik?
1: Vryheid is vir my, as ek nou dink daaraan in vandag se terme, 'n tipe van 'n leeksheid. Soos dit was nie altyd so maklik net om vry te wees en om 'n stem te hê en om te sê wat jy voel en om 'n opinie te hê nie. So vir my is vryheid om 'n luxury wat ek probeer om elke dag regtig te waardeer. En ek dink die grootste struikelblok wat nog in jong mense se paaie staan vandag in terme van vryheid en om totaal en al dit te ervaar. So ek dink daar's ongelukkig net so baie. As ek net dink aan die ekonomie en hoe duur die cost of living is in ons land, ek meen dit is ek dink op sigself 'n groot struikelblok en ek dink dit staan in baie mense se pad om vryheid regtig, om daai luxury regtig ten volle te geniet.
0: Dis regtig waar moeilik om in vandag se tye te oorleef met die huidige ekonomiese klimaat. Het jy al ooit gevoel dat volwassenes nie jong mense se bekommernisse ernstig opneem nie?
1: Ek dink dit gebeur nog, ja, ongelukkig ek dink dit is baie minder deesdae dat ouer jy weet generasies nie meer die jong mense uithoor nie. Ek dink sosiale media help ook baie daarmee. Dit help om die wêreld effens kleiner te maak en almal meer in te lig, maar ook fake news ongelukkig te versprei. So ek dink ongelukkig is die ouer generasie soms nou met AI baie meer vatbaar vir fake news. So ek dink vanaf hierdie nuwe golf van, jy weet, tegnologie nou ingekom het, ek dink die jong mense is nou baie meer, hoe kan ek sê, nou tech savvy om te help en reg te help en insig te kry oor hierdie tipe goed, en ek dink dit verander nou baie, al ek sou hoop dat, jy weet, ouder generaties, die jonger generaties kan uithoor en ons opinies ook uithoor in terme van wêreldkennis en nie net, jy weet, help my gou om my televisie skree reg te kry nie of wat ook al. Ek het dit tog baie min ervaar. Ek is baie bevoorreg om ouer generasies in my lewe te hê wat mens

0: hoor en ek het nog nooit aan hurt gevoel nie, verskoon my Engels. Maar ek dink ongelukkig dit gebeur nog. Ek sou sê net om jouself in te lig as 'n jong mens, ja, jou grootste wapen, ja, is om jouself in te lig en te weet wat jou regte is en wat jy mag sê en wat jy moet sê en om sterk te staan daarbey, dan kan niemand kan dit wegvat van jou af nie. Maak nie saak hoe oud of jonk hulle is nie.
1: Jy het nou pas verwys na sosiale media. Hoe kan ons dan ons sosiale media gebruik tot ons voordeel om ons stem te laat hoor?
0: Dit is ongelukkig sosiale media so 'n catch-22, want dit is ook so goed maar ook so sleg, want mense is so kwesbaar op sosiale media. Maar as mens dit wil gebruik vir activism, sou ek sê is dit so powerful, want dit is die grootste bron om 'n klomp mense vinnig bymekaar te kry.
1: Christie, en hoe kan jong mense dan nou die status quo uitdag wanneer hulle voel dat hulle deur besluitnemers geïgnoreer of afgewys word?
0: Maar natuurlik, as jy oud genoeg is om te stem, sal ek sê dit is die grootste ding wat mense kan doen, is om net te stem. En dit is ook, soos ek sê, 'n groot tool wat ons het en wat mense nie moet op uitmis nie. En dan andersins sou ek sê om die tyd het uit te daag. Dit is nou 'n moeilike vraag, maar wat eers by my opkom is net om saam te staan en moeilike gesprekke soms met jou vriende te hê, want ek dink mens raak so vinnig weg in die warboel van die lewe. Mens mis soms hierdie tipe gesprekke met jou vriende en om saam te staan met 'n klomp mense, dis baie meer jy weet, indrukwekkend as 'n klomp jong mense saam staan en om 'n kwessie uit te lig. Of het nou is met sosiale media, of om een protest te begin, een vriendelike protest te begin, of enig iets soos dit. Jy weet, ek dink hoe meer mense mens kan saam kry, goeders uit te lig wat mens pla. Ek dink dit is belangrik.
1: Ja, nee, ons besef dit dalk nie aldag nie, maar ons stem maak saak en jou regmerkie kan 'n verskil maak, glo dit of nie. Wat is die dringendste kwessies waarmee die jeug daagliks te kamp het? En hoe kan ons almal help om dit aan te spreek?
0: Jo, dit is ook nou 'n baie moeilike vraag en dit is iets wat so, dit het so baie laag as mens dink daaraan. En op die einde van die dag, vir my, ek dit is nou eintlik 'n persoonlike antwoord, maar vir my is om met regtig mense te luister en regtig mense te vra, weet, hoe gaan dit, wat gaan aan? Want die wêreld is so vinnig en die lewe is so vinnig en alles is so oorweldigend dat mens raak soms net weg in alles. Jy weet, en ons praat nou oor werkloosheid en hoe duur die lewe is en ek dink dit is belangrik om met soms jouself te laat hoor. Jy weet, of dit nou is 'n chommie of 'n sielkundige of iemand wie jy vertrou om te praat oor hoe jy voel. Ek dink dit is regtig 'n groot healing. Ek dink om met iemand te praat oor wat jy voel en wat jou pla en jou grootste struikelblokke, dit help regtig baie. Want daar is nie altyd 'n vinnige oplossing vir hierdie goed nie. En dit is ongelukkig die wêreld waarin ons leef. Dit is lekker, ek meen dit is lekker om te dink dat daar 'n vinnige oplossing vir moeilike kwessies. Maar elke dag om te praat oor hierdie goed met mense wie jy vertrou en 'n plek te vind waar jy veilig voel om dit af te pak. Dit sou ek sê is die beste. En jy ongelukkig, soos jy het nou gevra, wat is die grootste struikelblokke? Daar is so baie. Maar vir my die grootste is wat ek nou in my immediate kringe ook ervaar, is net soos ek nou ook al so baie gesê het, werkloosheid, geestesgesondheid, hoe duur die lewe is, hoe vinnig die lewe is. Dit is belangrik om uit te kom en te kyk na jouself eerste in hierdie lewe en te kyk na die mense vir wie jy lief is at the end of the day, jy weet. Seker maak ons almal is okay, want ons moet nie alleen deur hierdie goeters gaan nie. En ook kuns, man, kuns en kreatiewe spasies. Dit is nou dalk praat ek nou uit my persoonlike lens nou uit, want ek is 'n hopeless creative, man. Doen net ek love dit om goed te doen wat kreatief is, want in kreatiwiteit lê aktivisme ook. Deur te lag, deur ernstige kwessies uit te beeld in teater of in kuns of in wat ook al, musiek. Jy weet, dit is so powerful. Ek meen, dit gebeur ook nou al hoeveel jare. As mens terugdink aan Pieter Dirk Uys en al die kunstenaars van daai tyd, hoe hard hulle geveg het ook en geactivise het met hulle kuns. Ek sê dit is net so veilig. En kunstenaars is cool, hulle is cool mense. Hulle sal almal ontvang, altyd.
1: jy pas by ons aangesluit het, heet ons jou welkom in ons midde. Welkom by Kompas. Ek is Christlyn Siaslou en ons gesels met die komediant en actrice Christy van die Kerk oor die bemagtiging van die jeug. Sy deel ook haar wens oor wat sy sou doen indien sy eendag 'n setel in die parlement sou kry. Interessant, nee? Christy, hoe dink jy vergelyk die stryd van die jeug van 1976 met die uitdagings wat jou generasie vandag in die gesig staar?
0: Ek dink nou aan hoe die wêreld verander het eerstens. As mens nou dink aan net hoe tyd verloop het en hoe vinnig die wêreld verander het. Tegnologie en, jy weet, werkloosheid en hoe gewelddadig die wêreld eintlik nou geraak het op soveel verskillende maniere. So ek sou sê, die struikelblokke is tot 'n mate maar dieselfde, maar net in 'n ander vorm. Jy weet, ons is so bevoorreg om vryheid te hê en ons harte uit te leef in 'n veilige wêreld, veiliger wêreld as toe, so ek sê. Maar die wêreld is net so scary. As mens dink aan sosiale media en hoe werkloosheid nou almal, weet, bekommer. Die bekommernisse is baie meer modern, maar tog net so bedreiglik vir jong mense se daaglikse lewens en ook livelihoods. Ek sê dit is 'n groot struikelblok en ek dink hoe dit vergelyk met die jeug van destyds, as mens nou dink aan die optogte van 1976. Ek meen hulle het ook geveg net om regtig hulle self te kon wees en om veilig te wees in 'n Suid-Afrika wat nie toe so was nie. Ek dink ons moet waardeer het, dat ons nou 'n ander Suid-Afrika het wat nou veiliger is. Maar ons nog tog so baie, jy weet, onderliggende kwessies wat ons terughou.
1: En as die jeug van 1976 Suid-Afrika nou kon sien, wat dink jy sou hulle wou hê ons moet verander of verbeter?
0: Ek sou sê, as jy saking dink aan die dringendheid van daai dae en van daai optog, nou spesifiek waar ons nou oor praat, daar was so 'n gevoel van dringendheid en 'n passie, jy weet, om hierdie land regtig die beste te maak wat dit kan wees en om almal ewe reg te gee en 'n ewe groot stem en gewig in ons samelewing te laat dra. En ek sou sê ons moet nie daai dringendheid verloor nie, jy weet, daai passie vir 'n pragtige Suid-Afrika wat ons almal in kan floreer. You know, en ek dink as ek dink, dit is nou dalk net my persoonlike siening, maar ek sou dink hulle sou wou hê ons moet weer daai passie verwelkom in ons lewens en nie bang wees daarvoor om regtig te sê wat ons wil en te voel wat ons wil en regtig te advokeer vir almal om, like, jy weet, dieselfde opvoeding te kry en dieselfde gesien te word in hierdie beautiful land van ons.
1: Wat jy nou gesê het, sluit sommer aan by my volgende vraag. As jy 'n setel in die parlement gewaarborg was, wat is die heel eerste wet of beleid wat jy sou instel om jong mense as ook alle Suid-Afrikaners te help?
0: Ek dink nou aan mediese onkoste en die koste om te oorleef. Ek dink regtig, as ek nou 'n stemmetjie kon hê en 'n regte implikasie kon hê, ek dink dit sou net so verligter wees in hierdie wêreld om te weet, as iets met my gebeur of as iets met my geliefdes gebeur, sal ons okay wees. En daar is 'n hospitaal vir almal om na te gaan en een mediese sorg vir almal om te kan geniet. Medical care, of het nou is, geestesgesondheid, fisiese gesondheid, kroniese gesondheidssorg, vir alle ouderdom, nie net die jeug nie. Ek dink as ons in ons land regtig gerus gestel kon wees, dat dit iets is wat betroubaar is. Dit is nou groot wens, maar ek het my nou gevra, so ek vat nou my kans. So ek sou sê dit sou vir my, ek dink, as ek net dink aan die implikasie dit sou hê, hoe baie mense dit sal help, reguit oor die land, ek dink dit sou in 'n ideale wêreld briljant gewees het.
1: Ja, nee, die gesondheidsorgstelsel in ons land is onder geweldige druk en daardie wens is in die kol. Baie jong mense voel hul stem maak nie saak nie. Maar as almal die stap neem en gaan stem en hul kruisie gaan maak, hoe dink jy kan dit die uitslag verander?
0: Ek dink dit kan dinge interessant maak as almal regtig gaan stem. Jy weet, ek mens hoor elke jaar hoe baie mense daar is wat nie gaan stem nie. Ek dink nogal dit maak het half unfair. Jy weet, ek is eintlik meer nieuwsgierig om te sien hoe die getalle sal verander as elke persoon wat kan stem, registreer en jy weet, as hulle kan gaan, fisies kan gaan. Ek dink dit sal regtig dinge interessant maak, want in ons land, daar is baie nommers, daar is groot getalle van mense wat nie om te registreer nie. Ek weet nie hoe die ouderdoms, jy weet, statistieke lyk met dit nie. Maar ek dink dit sal dinge nogal interessant maak, en ek dink as almal hulle stem neerpen, as elke persoon dit gaan doen en regtig op daai papier jou kruisie maak, as elke persoon dit doen, ek dink dit kan 'n monumentale verandering maak in die uitkoms.
1: Ja, nee, saam is ons nie net 'n druppel in die emmer nie, maar 'n emmer vol. In 1976 het studente hulle lewens gewaag vir beter onderwys en 'n gelyke samelewing. Hoe is die gebruik van jou demokratiese reg om te stem 'n manier om daardie opoffering te eerbiedig?
0: Ja, ek dink om in 'n ry te gaan staan en te stem is die minste wat ons kan doen om die bloed, sweet en trane van daai jeug net te eerbiedig. Ek dink regtig, dit is die minste wat ons as jeug kan doen, wat ons as Suid-Afrikaners kan doen, wat ook in 'n vreedsame samelewing wil leef. Ja, ek meen, as ek nou terugdink, ek het laas, ek dink, 7 ure in 'n ry gestaan om te stem. En as ek dink, dit was eintlik so mooi om te sien, niemand het omgedraai en weggery nie. Niemand het in hulle kar geklim nie. Ons het al gestaan tot verpin, dit was middernag later dan, en daar het mense van oral af gekom om nog stemgoeders te bring, dat dit kan laat vinniger gebeur. Ek dink dis daai gevoel van gemeenskap, wat ook 'n bietjie van 'n protes element in het dra. Want dit het op die ouend van die dag die ondertoon van die geveg wat mense moes veg vir ons om hierdie voorreg te hê, you know? So om te gaan stem is regtig waar die minste wat ons kan doen.
1: Baie dankie vir jou waardevolle bydrae vanaand, Christy. Voor ons jou groet, jy het vroeër laat val, jy het 'n grappie in jou sak. Laat ons hom hoor.
0: Okay, cool. Nee, ek dink nou, dis altyd nou baie toepaslik dat jy nou van my vra om grappies te vertel, want my grootste joy in die lewe is om net te lag en ander mense te laat lag, hopelik. En veral met Noordmense gepraat het oor ernstige kwessies soos hierdie. Dis belangrik om te kan lag oor goed wat ernstig is, jy weet. En ek dink nou ons praat nou oor jeug en hoe my klokkie tik, o genigtige dorie waar. Ek het gedink mense joke oor hoe mense liggame begin geleide maak hoe ouer jy raak. Maar dis baie waar. Ek raak nou 27 hierdie jaar en ek weet nie of ek meer kan jeugdag celebrate nie. Eerstens, kan ek, is ek nog geregtig om jeugdag te vier? Kan iemand vir my sê asseblief, want ek wil so graag net nog jeug, soos die jeug voel, ek dink ek is, maar ek weet nie eintlik nie. Want elke keer as ek op en af staan, dan klink my knie soos daai DIY instrumente wat mens gemaak het op speelskool. Onthou jy daai, daar wat mens 'n plastiek botteltjie vat en dan gooi jy klippies daarin en dan moet jy nou daarmee gaan. Dit borrel in my, want ek is so bly met jou botteltjie. Dit borrel in my knie. Ek weet nie wat aangaan nie. Ek klink letterlik soos 'n lopende geraamte. As ek op en af staan, klink dit asof my knie by 'n troue 'n speech maak vir iemand wat ek nie weet wie trou nie. Anyway, so ons moet ons jeugdige dae vier so terwyl ons kan. Terwyl jou liggaam nog nie geleide maak, moet jy gaan staan en stem. Want laat ek dit nou vir jou sê nie. Ek is nou net 27. Maar as ek nou dink hoe seer my lyfie gaan wees as ek klaar in daai ry gestaan het. Ons almal moet dit doen. Ons jeug moet dit doen because we have the privilege of it liggame wat nie meer pyn nie. So ons moet dit doen. Dit is nou die meeste grappies wat ek in my tank het nou. maar gelukkig ek het baie meer grappies in 'n show wat ek nou gaan doen oor 'n tydjie met my baie goeie vriendin Anaiko Glimberg. Ons het 'n show met die naam Beste van alle tye. En ons het nou onlangs by die KKNK dit opgevoer en so baie gehore, ag net lekker laat lag daarmee. Dit is 'n show oor, dit is 'n satiriese blik op Suid-Afrikaner wees in vandag se wêreld. En ons skeer 'n bietjie gek oor ernstige kwessies. Jy weet, dit is maar op die aand van die dag wat satire is. Mens moet lag oor die goed wat ernstig is op die aand van die dag, net om deur die dag te kom, jy weet. Dit is maar 'n bietjie laughter is medisyne vir die vir die swaar hart, maar in geval. En ons perform hierdie show die 5de Junie by die Drama Factory in Somerset West. So as enigiemand kan asseblief kom kyk. Ek beloof jy gaan 'n lekker tyd hê. O, ek val ook net maar kan noem, ons het nou onlangs by die Cannas gewen vir die beste komedie op die program by die KAK&K hierdie jaar. So ja, jy kan lekker kom lag by die beste van alle tye by die Drama Factory. Die kaartjies is beskikbaar op Drama Factory se webtuiste.
1: Jou stem maak saak. Jou kruisie by die stembus maak saak. Alleen kan ons dalk nie werklike verandering teweegbring nie, maar saam kan ons 'n merkbare verskil maak. En dis 'n blaadjie wat ons uit die boek van die jeug van 1976 kan neem. Indien jy nog nie die RSG toep afgelaai het nie, mis jy lekker uit, glo my vry. Maak haas en kom op hoogte van alle dinge RSG. En onthou, dis boonop gratis om die toep af te laai. Ek groet eers. Onthou om 'n saadjie van hoop en inspirasie te plant oral waar jy gaan. Totsiens en 'n baie lekker aan verder.
2: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

Een mens moet altijd voorzichtig wees vir boeke en wat daarin staan, want woorde het die mag om ons te verander. En met daardie baie waar woorde van die skrywer Cassandra Clare, groet ek jou hier uit Johannesburg, ek is Ilse Salzwedel, jy is ingeskakel op RSG en hierdie is nog een uitsending van skrywers en boeke. In vanaandse program stel ek jou voor aan Lynthia Julius, die dichter wat onlangs aangewys is as die medewenner van vanjaarse Eugène Marais prijs vir poesie. Jy kan ook meer uitvind oor Frederik Botha se debuutbundel Seuns Weet in 'n onderhoud wat Gillie Hofman met hom gevoer het. En oudergewoonte is daar drie baie interessante bydraes waarin Johan Meiburg nuus uit die internasionale boekewereld met ons deel. Jy kan meer uitvind oor die wenner van die Climate Fiksieprys, die boek wat bekroon is met die Dublin Letterkundeprys en die jongste eerbewys aan die Canadese skrywer Margaret Atwood. Nou ja, ek hoop jy geniet vanaand se skrywers en boeke saam met my en Johan Meiburg.

0: Die Canadese skrywer Margaret Atwood is onlangs weer bekroon en die keer is haar prys aan haar oorhandig deur 'n koning. Johan Meiberg vertel meer.
1: Felipe die 6de, die Spaanse koning, het verlede week die Juan Marguerite Internationale Poesieprys in Toronto in Canada aan Margaret Atwood oorhandig. Dis die derde keer dat die prys wat in 2023 tot stand gekom het, toegekend is. Die prys is genoem na die Catalaanse digter en argitek Juan Marguerite, wat in 2021 dood is. Hy was 83. Die Cervantes-prys, Spanje se hoogste literêre eerbewys, is in 2019 aan Marguerite toegekend. Hy het in Catalaans sowel as Spaans geskryf, en was benevens sy poësie bekend vir vertalings van onder andere Thomas Hardy, Elizabeth Bishop, Rainer Maria Rilke en Sharon Olds. Olds, 'n Amerikaanse digter, was die eerste wenner van die prys en in 2024 is die prys toegekend aan die Syriese digter Adonis. Digters wat 'n beduidende indruk gemaak het in die internasionale letterkunde van reg oor die wêreld, kom in aanmerking vir die prys. Die 87-jarige Atwood, 'n Kanadese digter en skrywer met 'n skrywersloopbaan van meer as 60 jaar, is vereer vir haar digkuns waarin beheersing van taal voorop staan en waarin sy aspekte van feminisme, ekologie, die liefde, asook ontgoocheling aansny. Ons wil graag hê, het Felipe in sy toespraak by die oorhandiging gesê, dat jy hierdie prys ontvang as 'n teken van dankbaarheid dat jy ons geleer het hoe om beter te lees, hoe om ons tyd te lees, hoe om ons samelewing te lees en hoe om onsself te lees.
0: Dit was die stem van Johan Meiberg. Dankie Johan.
2: Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ons het nou onlangs gehoor wie het allemaal hierdie jaar weggeloop met die SA Akademieprysse en ek het reeds met Tom Dreyer gesels en ook met Ban Boyens wat die nuwe fiksieprys gekry het, Tom natuurlik die Hertsgprys. Vanaand praat ek met die eerste van die twee wenners van die Eugène Maree-prys vir poësie en ek gesels vanaand met Lynthia Julius wat dit deel met Alwyn Roo. Lynthia, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke, dis jou eerste keer op die program en is heerlik om met jou te gesels.
3: Nant Ilsa, baie dankie en dankie vir die geleentheid.
0: Ons het dan, soos ek sê, nog nooit met jou op Skrywers en Boeke gesels nie, so ek dink ons luisteraars is nieuwsgierig oor alles wat jy nou al in jou skrywersloopbaan bereik het. Maar kom ons praat eers net 'n bietjie oor Lynthia en jou kom vandaan om nou daai te gebruik, maar jy en jou suster en jou broer is al drie vreselik behendig met Afrikaans. Jy het al drie akademiese kwalifikasies in Afrikaans. Jy en Siska skryf, maar jy het nou al in verskillende genres gepubliseer. Vertel vir ons 'n bietjie van julle grootword waar hierdie liefde vir taal vandaan kom.
3: Ek en Siska is in Springbok gebore en my pa is in die weermag gewees en toe het ons nou uit Springbok uit kom trek na hom toe. Ons het eers in Richie by te Kimberley gebly en toe kom trek ons Kimberley toe. En my broer is toe hier gebore en as jy in Kimberley gebore is, sê hulle nie jy's 'n Kimberleytie, hulle sê jy's 'n Wyster. So my ma en pa is vreeslike taalkundige mense. My pa hou nie van jy moet sê ek ken nie, nie, jy moet sê ek weet nie. En dan sê my broer maar die perlokiesie slaag en ek dink ek gaan nie in by julle se taalkunde nie want ek kan nie taalkunde doen nie. Maar altyd my ouers is kunstenaars, my ma skryf en my pa is vir al die verhoudwerk doen. En ek dink dis daar waar ons ons kunstigheid vandaan gekry het en ook ons liefde vir Afrikaans van radio en boeke was nog altyd deel van ons huishouding.
0: Jou sussie Siska was op Skrywers en Boeke, ek dink in 2014 daar rond, sy was die wenner van die Poort opstelkompetisie, as ek het nie mis het nie. En ek het haar in Bloemfontein by die Vrystaatse kunstefeest, daai tyd nog, ek dink het was die Volksbladfeest, het ek met haar gesels en ek kan net onthou die absolute vreugde van haar skryfwerk en haar passie vir Afrikaans. So julle het hiermee groot geword, hierdie liefde vir Afrikaans en liefde vir boeke, maar hoe word dit toe nou akademies?
3: Omdat my ma mens goed maak doen. My ma, ek het van, Ek het vandag, of nee, vanoggend 'n rubriek geskryf wat ek gesê het, my ma hou so van stry, sy sal in 'n rondtafel bly, dan stry sy om in die hoek te slaap.
0: Jy skryf baie oor jou ma, sy klink na 'n vreeslike groot karakter, larger than life, wil 'n mens amper sê.
3: My ma is die snaakste mens wat ek ken, en sy maak 'n mens goed doen, en ek is toe eerste universiteit toe, en Kaal en Suska, nie dat hulle nie wil gaan studeer, hulle is baie lief vir taal, Suska is in leksikografie, en Kaal is in sosio-linguistiek, en ek dink net, ons is te nuuskierig, so ons hou nie oppie, maar hulle het natuurlik die vreeslik aansien vir die skryfkuns nie, want hulle voel is nie te akademies nie. So Kaal sal goed sê, soos ek het 'n meestersgraad in vraestel 3, en dan dink hulle, dis vreeslik snaaks.
0: So vertel vir ons van jou pad met vraestel 3. Wanneer het jy besef jy wil 'n skrywer word?
3: Ek het altyd, en ek het dit seker nou tot vervelings toe vertel, maar ek het altyd vir die kinders gesê, vat my handtekening, dit gaan eendag baie werd wees. En niemand het my natuurlik geglo nie. En dan skryf jy hier en jy skryf, en ek het dit gevat, Suska is die skrywer. Ek het ook geskryf, maar Suska was die skrywer. En toe ek toe op die PUK gaan studeer, die eerste jaar, en die tweede jaar, toe ek nou skryfkuns as module, ek dink daar het ek rare gesien. Miskien is hier eintlik ietsiekie.
0: So, by wie het jy kreatieve skryfkuns gedoen? Was dit nog onder Prof Hans?
3: Dit was by Prof Bernard Orendal en by Prof Fransie Greiling gewees. En ek het nou die dag vir Prof Orendal gesê, sê ek Prof het die jaar het Prof, wil Prof my titel geverander het, en ek het nog nie vir Prof gevergewe nie, ons het saam met ATK 40 school in Sutherland aangebied, en hy het so gelag vir dit, so ek en Prof het nog 'n baie goeie verhouding.
0: En jylle daarom is kiet stilstand bereik, jylle kan al om een tafel sit, maar Bernard is 'n vreselike liewe mens.
3: So, hy is.
0: Sê vir my, Linzia, jy is nou bekroon vir Kinderlê, dit is 'n bundel gedigte, maar dis nie al wat jy geskryf het nie. Vertel vir ons van jou ander skryfwerk.
3: So die eerste bundel was uit die Kroes en die tweede een is nou Kinderlê. En toe het ek vir my M ingeskryf by Dr. Smit, François Smit en Professor Henning Pieterse. En ek het gedink, okay, ek stap net hierin met die poësie. En toe Dr. Smit vir my gesê, maar hy dink ook, ek is 'n prosa, ek moet bietjie op dit fokus. En dokter is taf. Ons mag hier die klas uitpraat, so ek sal hier die klas uitpraat, maar dokter is streng as het kom by een stukkie proza. En ek het toe lief geraak vir proza, en die ding van my is, ek hou van dom voel. So ek het daar gesit met die proza, en ek dink ek is een boffin en poesie nie glatie. Maar ek het daar gesit in my kop gesit en krap en krap, en toe geniet ek het, want toe dink ek, dis lekker om so dom te voel. En toe ek toe begin met kort verhale, en nog aangegaan met die gedigte, en nou is ek gebeure by 'n roman.
0: En hoe vind jy die proses? Verskil het baie van die digkuns?
3: Absoluut. Ek dink die digkuns is soos 'n ma oor haar eerste kind voel met my. So 'n bietjie sagter, nog steeds streng, maar die ma is lief vir die ander kinders, maar jy is eintlik jou ma se hart se punt se vetkant. En die roman is bietjie baie strenger. Voel so die roman se pa was in die weermag en hy streng op tyd en goed.
0: Jy kan natuurlijk nou nog nie vir ons sê waar jou roman gaan nie, maar kom ons praat 'n bietjie net terug oor uit die Kroes en dan Kinderlê. Ek weet jy het ook, jy was betrokke by die verwerking van Kinderlê na 'n toneelstuk, onthou ek reg?
3: Ja, ek het met Leen van Rooi het ek vir Kinderlê toe 'n theatertekst gemaakt.
0: So jy het nou rarig al in al die genres geskryf. Hoe verskil die benadering? Moet jy in 'n ander, ek wil nou amper sê, gemoedstoestand wees as jy wil dig, as wanneer jy wil proza skryf? Is die een bietjie meer dromerig of is alles net suiwer dissipline en harde werk?
3: Ek het aanvanklik nie gedink skryf is vreeslike dissipline en 'n harde werkie. Ek het uit die Kroes begin op 19 skryf en toe het ek gedink hierdie vreeslike lewe van die kunstenaar is so wild en is digterlike vryheid en als. En toe besef ek maar die so werk en het verg dissipline. Maar poesie se proses is vir my, ek dink alle skryfwerk breek in, maar poesie is my nou en dan, kom hy vir my sagter. Ek dink wat vir my lekker is van die theatertekst skryf is, ek het agtergekom, ek geniet verskriklik dialoog. En dan kom jy by die roman en 'n suggestie. En dis nie 'n drama nie, dis nie so vinnig, so jy moet leer dat dit hier moet vinniger en daar stadiger en 'n beeld wat hier gebruik word, niks kan net toevallig wees nie, waar ek jou kan uitmekaar uitkap met een beeld in 'n gedig en jy kan nog daaroor dink. Ek kan nie net gooi by proza en net maak dat jy dink daaroor.
0: Die Kinderlê toneelstuk was verlede jaar by die Woordfees te sien en ek wil hê jy moet vir mense vertel wat die agtergrond is. Dit is 'n ontsettende, ontstellende storie.
3: Op 'n Sondag in 1867 is 'n Namakamp oorval deur Boesmans en 32 Namekinders en hulle se oppassers en honde is gedood. En daar was nou die oorskot is nou weer begrawe by Kinderlê en dis nou meer kinders. Maar toe ek dit skryf was dit die navorsing wat ek op die oomblik gehad het of die inligting wat daar tot my beskikking was. En ek het intussen ma geword en toe ek Kinderlê skryf was ek nog nie, ek het nog nie vir Artjie gehad nie. En toe ek met die teks sit, hierdie ma kom van 'n kerkdiens af en hierdie ma sien die dogter of die seun is oorlede. Party is met klippe as hulle vergrys. Wat maak jy as jy die huis van die Here uitkom en jy kom op so 'n toneel af? En ek het dit toegemaak in die teaterteks dat die maat net een kind gehad, Maria. En Maria kom kry haar kind se lijk in die swaarste kus wat enige ma kan dra, die kleinste kus.
0: Hoe mooi is dit nie, hoe treffend. Die skryf van so iets, spesifiek nou die toneelstuk, dink ek moet nogal ontstellend wees as jy die maas van 'n prachtige klein dogterkie. Hoe hanteer 'n mens geestesgesondheid saam met 'n loopbaan wat so baie, baie kreatiewe energie verg? En dan spesifiek met 'n onderwerp soos wat jy nou van vertel het, wat by Steenkop gebeur het.
3: Ek weet nie hoe ek vir Kinderlê kon skryf nie. Al wat ek net myself gesê het as Aria is by haar oppasser Antimek en as Aria gaan haal word en Aria kom huis toe is jy nie meer 'n skrywer nie. En die wat jy pas gesit en huil het oor iets wat jy geskryf het, dis nou by die deur uit, jy's nou 'n ma, jy sal nou speel, jy sal nou stories leer, jy sal nou jaag en saamspeel het sy jy veetjie is en ek weet nie of ek al weet hoe om dit te balanseer. Die Aria is nou eers 2 en ek leer nog om dit te doen.
0: Ek wil terugkom na die bundel waarvoor jy bekroond is. Dit is oor 'n wye klomp temas. Dit het nie direk te doen met die slagting by Steenkop nie, is ek reg?
3: Jy is doodreg. Daar is ook goed soos geestesgesondheid en daar is goed oor familie en oor vroulike plesier. Met die skryf van Kinderlê het vooral die gedeelte oor opgeneem word in 72 hours, moes jy regtig loop sit en krap en die reuk onthou en onthou hoe die mense gelyk en hoe die verpleegsters was en dit was nie lekker nie. Maar ek het geweet ek moet my uitdaai uitskryf om reg te wees of om okay te raak.
0: Is skryf met ander woorde vir jou ook 'n soort van 'n terapie? Ek lees jou rubrieke, ek ken jou sin vir humor en jou, kom ons noem dit so, jou Facebook en openbare persona, maar is skryf die diep terapie wat jy nodig het om van dag tot dag te bestaan?
3: Skryf hou my mens, dink ek. Mens hou my mens en ek is baie lief vir 'n grap maak en hy hele goed, maar daar's party goed wat ek net nie kan mondeling sê nie. En dis daar waar skryf my genadig is.
0: Lindsia, wat lees jy? Want om so mooi te kan skryf en so wyd, oor soveel wyd uiteenlopende onderwerpe, moet 'n mens kan luister, jy moet stories kan hoor en jy moet lees. So, jy is 'n luisteraar, daaroor het jy geskryf in die rapport, dat Namakoland is eindelijk basis, ek denk jy dit gestel is 'n kort verhaal wat wag om raak gehoor te word. Maar wat lees jy?
3: Ek dink die eerste ding wat ek doen, soos ek geskryf het, is heeltyd afluister. Ek is verskriklik nuuskierig en my ma, as iemand inkom by ons hek, sê my ma, asseblief bly stil, hy kind maak klomp geld in rapport en jy vertel net die stories. Ek sit op die oomblik met 'n digbundel hier van een van my gunsteling Engelse digters, Warshan Shire. En sy is 'n Somali digter wat in Londen bly en ek sit met die boek Blessed Daughter Raised by a Voice in Her Head. En Ek gaan aan mekaar terug na haar toe. Dis 'n vrou wat met my praat en daar's een gedig wat ek van haar baie lief het. Sy sê, no one leaves home unless home is the mouth of a shark. En die vrou, elke keer ruk sy my van oor af. So ek sit met Warshan en ek sit ooit met navorsing oor kanoniseringspraktyke van professors. So dit is maar twee werelde wat ek tussen staan.
0: Ja, all in a day's work vir mens nou amper sê, ne? Dit is jou lewe en jou werk en jou realiteit.
3: Dit is, en my ma sê, jy moet jou gonja vat, jou gonja is die noodlot, jou punch. So ek vat maar my gonja heil, heil, en my een vriendin het laatst gesê, ek en jy is een traan nou die geriepravier vol. Sê ek, ja, ons een traan nou die geriepravier vol.
0: Van die Gariep gepraat, jy is bekend vir die Gariep Afrikaans, die Noord-Kaapse Afrikaans, waarin jy skryf, mens lees dit in jou rapportrubrieke, mens sien dit in jou digbundels. Vertel vir ons van die Afrikaans, want dit is baie besonders.
3: Vir my is dit die eerlikheid en die eenvoud wat so poëties is. Ek sit partykeer en ek luister die goed en ek dink, hoe kan 'n mens so snaaks wees en iets so mooi sê wat ek net nog nooit gehoor het, en ek dink, ek wil Gariep Afrikaans net inasem, want ek kan nie genoeg daarvan kry nie, en dis hoe ek sin maak van die wêreld, dis hoe ek sin maak van iemand wat sal sê, iemand is harde gat met min binnengoed, en jy sit net en jy sit en skryf die goed, en jy sit en luister die mense, en ek dink net, ek sit nie en besluit, o, ek skryf nou Gariep Afrikaans, definitief, ek wil dit doen, en ek sit en ek skryf, omdat dit is waar ek bly, dit is wat ek hoor, en dit is wat ek wil hoor en ruik.
0: En natuurlijk waarmee jy groot geword het, ne?
3: Absoluut, dis waarmee ek groot geraak het, en daarom, ek verstaan nie die mense wat so Gariep Afrikaans groot gemaakt is, en hulle praat hulle Engels, of hulle begin bid in Engelsie. Engels is baie ver van ons hier af. Soos ek nou die dag van my een vriend gesê, dis die tramtaal. En ek dink dis wat Gariep Afrikaans vir my is.
0: Dis werklik die moedertaal, ne?
3: Dit is.
0: Het jy gedigte, gunsteling gedigte uit jou bundels? Want ek wil graag jy moet vir ons so 2 of 3 lees as jy 'n bundel by die rand het.
3: En nou wat ons van die Gariep Afrikaans praat, is hier een van na Makwalandorp Someraand, wat inspel op NP van Wyklou, en ek is baie lief vir oom Dan Wyk. So ek sal graag wel vir na Makwalandorp Someraand lees.
0: Goed.
3: Na Makwalandorp Someraand. Die laatmiddag het boom geword, vir Anthony wat langs aan staan vlijt. En afvallige godsman loop ver achter, wat in dronkenskap van Godse liefde getuig, en wag of sy achter die klibbank besmuit, en die rook die plakkers kan brook. Voorbij die Sherusdam sing mense met vuil overal broeke nog hoop, stap stap die appelkoos James Kemer in. Daarom tolweg stak een bakkie met eeltandwerkers achterop droog, om oupa Teerpad sy ou taxi kom staan van self geroes voor die smokkeljaardse oog. En toesie met die dooie kleinkind kom sit op haar aangeboude stoep. Vanavond hoor ons weer hoe sy die Heere verwyd en verraai en roep.
0: Een hele story in een paar versreels. Denk jy ons Afrikaans sprekendes is oor die algemeen bietjie bang vir poesie? Ons lees dit dalk nie soveel as wat ons kan nie, omdat ons dit dalkie verstaan nie.
3: Soms denk ek, ons lees dit nie so baie, omdat ons dit nie verstaan nie. Toch voel ek ook dat vryheid vir my hier is ook een belangrike ding, oor jy, dis wat ek so lief het van literatuur, jy kan neersit wat jy nie van hou nie, en jy kan lees wat jy wil lees, maar ek dink, as jy nog altyd, en vooral ek wat met die ma groot geword het, wat vir ons vertoosjes hulle in die bed opgezet, voor ons gaan slaap, ek dink, met die poëzie is het soms dat, die liefde begin jonk, en hy los jou nooit nie. En baie mense is bang vir poëzie, en my broer sê ook, al het is net ledige mense wat gedigte skryf, maar ek glo dat dit het baie te maak met die liefde, en soveel soos ek lief is vir proza, is die meeste werk wat ek lees digbundels.
0: So wat jy sê is ook, maak jou kinders groot met rympies en ernstiger gedigte, en dis een manier om die digkuns deel van hulle lewe te maak, deel van hulle leeskultuur te maak.
3: Rympies is so belangrik. Sprookies verhale, stories vertel, Afrikaanse liedjies sing en ek kan net so God dank wees dat ek in so 'n huis groot geword het en dat ek en Aria nou kan sit en ons lees nou vir die krokodil wat 'n kind wil opvreet en sy praat so mooi en so anders en ek dink net, ek dink het was T.S. Eliot wat gesê het, one day you will be old enough to read poetry again. Nee, dit was T.S. Lewis. En ek kyk vir Aria en ek dink, eendag is ek oud genoeg, soos ek nou is, dink ek, om weer fairy tales te lees.
0: Ja, dis waar. Nou, mens word ook weer kind saam met jou kinders. Jy sien die wêreld deur hulle oë.
3: Maar dit is nie so lekker om een boekie heeltyd te moet lees.
0: Ons sal maar vir Aria nog 'n paar boeke met rympies met kry, net ter wille van haar ma, Lindsia. Lindsia, hoe voel het om vereer te word vir jou bydrae tot Afrikaans? Jy is jonk, daar was 'n redelike polemiek rondom die pryse hierdie jaar, maar hoe voel dit om erkenning te kry in jou taal en vir wat jy doen in jou taal?
3: As jy dink, ek het nou die dag 'n liedjie geluister wat ek gedink het aan toe ek klein was, wat sy praat met haar jonger self en ek praat, want my noemnaam by die huis was nog altyd Dinkie. En ek dink en ek sê, Dinkie, jy het van hierdie goed gehoor en hiertjie nou die Eugène Marais prys gewen. En jy het sy gedigte op skool behandel en nooit gedink jy gaan die prys wen nie. So, jy is dankbaar. Daar is die hele polemiek en Arkie, toe ek tydig hoor, en sy is so salig en al wat vir haar saak maak is om te speel. En ek dink, het is lekker om erkenning te kry, maar dit is die wat jou aanvuur om verder kunst te maak, of om op te hou kunst maak.
0: So die bekroning is wonderlik, maar dit is nie hoekom jy skryf nie.
3: Dit is nie hoekom ek skryf nie. En ek het ook op Facebook gesit wat my ma gesê het, toe ek my ma bel en sê, mami, ek het die prys gewen. Dinkie, ma sê te kyk, ma is 'n Turkse stikke man, wil jy nie maar môre vir ma bellie? En daar het ek besef dat pryse is vir waar ek vandaan kom en die eenvoudigheid van waar ek vandaan kom. Jy kan maar jou prys wen, maar jy moet nou nog baie sê, want jou ma kyk haar Turkse stikke in Afrikaans.
0: Ja, dit is vir my mooi. Wil jy vir ons afsluit met nog 'n gedig of twee wat na in jou hart is?
3: Anderkant Tarkastad, vir kind. As jy die reis na die plek Anderkant Tarkastad aanpak, hoop ek dan myne is van korter duur, vol mooi en vol uitvindsels, die kokerbome en die helfmense. Die skellende duivel hoef jy nie te vrees nie, vir hom tip ek sy uit. Jou gedagte sal nooit breek wees ken. Smart sal jou hart misval en jou siel nie raakie. Die kokerbome en die helfmense sal jou met son opsoen. Ek sal jou aankom swaar laat gaan. Op jou weg wil ek jou nie plaasie. Ek hoop dan dat jou reis mooi sal is. Dat die son met jou sal tou spring, die vrede met jou ketties skiet, genot die doudruppel word, van swaar kry sal jou klein brein handjies nie weet nie. Ek sal vir jou die mooiste klip bestuur, 'n checkersak vol dassie pis wilde als in kankerbos. Die reense reek in 'n bottel sit vir al die stede wat jy verby. Ek sal leer wat om met my rou te maak, jy sal sweef ver bo my verby. Hou my toch na Tarkastad altyd in jou gedagtes. Om by jou aan te kom is my enigste doel, maar moenie haastig vir my wees nie. Dis beter dat jou reis mooi en sag is. Beter dat jy nooit die dood van 'n goeie vriend ken nie. Beter dat jy ryk is aan geluk, maar moenie verwag dat my hart spookasem sal word nie. Jou weg gaan kleer dit in met lood. Jy is jou reis na die ander kant gegin. Was die dood nie daar nie, het ek met 'n ligter hart hier gesit, maar ek het niks meer om jou te bied nie. As jy my nie diep nag vind met die hart wat uitval, en jy is moeg van die hemel en sy mooigheid, kom dan aan my wat breek op 'n koue vloer sit. Vra die Here of hy jou vir my terug sal gee, en as hy nee sê, vra vir Antie Maria om tog onthou, om jou na waastheid uit te smeer met haar mense en geel weselien.
0: Tjo, het jy dit vir iemand spesifiek geskryf?
3: Ek het dit geskryf omdat ek gevoel het dat ek wil my verlies verwoord. Ek wil nie deur rou gaan of verlies en nie eerlik met myself of my kinders wees nie. En die gedig is die afdeling kind wat handel oor my miskraam.
0: Lintia Julius, dit was 'n voorreg om vanaand met jou op Skrywers en Boeke te praat. Baie geluk met jou Eugène Maree prys vir jou kinderlê digbundel en baie voorspoed met die res van jou loopbaan. Ons hou jou dop.
3: Baie dankie Ilse.
0: Kinderlê, die bundel waarvoor Lintia Julius aangewys is as medewenner van die Eugène Maree prys vir poësie, is uitgegee deur Kolerie. Dis woensdag aand en woensdag aand tussen 8 en 9 is dit tyd vir boekliefhebbers om in te skakel. Dan is dit tyd vir julle afspraak met skrywers en boeke. Ek is Ilse Salzwetel en jy luister na ons op RSG. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Johan Meiberg gesels nou met ons oor die wenner van die tweede Climate Fiksieprys en hoor net hierdie storielyn.
1: Die wenner van die tweede Climate Fiksieprys is pas aangekondig en die Amerikaanse skrywer Helen Phillips het geseëvier met Hum, 'n roman oor menslike robotte wat Hums genoem word, wat mense se werk oorneem. Hum is Phillips se derde roman. Nadat May haar werk verloor het, sy het onwetend 'n kunsmatige intelligensie netwerk opgelei wat haar eie kommunikasievaardighede aangeneem het en wat uiteindelik haar rol oorbodig gemaak het, sukkel sy om weer 'n betrekking te kry. Al wat sy kry om te doen is om 'n proefkonyn te wees vir 'n eksperimentele inspuiting wat 'n mens se gesig sodanig verander dat 'n sekuriteitskamera jou nie kan herken nie. As sy haar eerste salaris-check kry, besluit sy om haar gesin botaniese tuin toe te neem, die enigste groenigheid wat in die stad oorgebly het. Maar alles verloop nie volgens plan nie. Phillips verbeeld 'n wêreld waarin 'n mens moet betaal om 'n stukkie natuur te sien te kry. Iets waarna die beoordelaars verwys het as die Disneyfisering van die natuur. Die inspirasie vir die boek het gloed gekom een middag toe Phillips op pad huis toe gedink het. Sy moet onthou om vaddoeke te koop. Toe sy tuis kom en haar rekenaar aanskakel, was daar 'n advertensie vir vaddoeke. Daardie vreemde gevoel het my bygebly, sê sy, en ek het begin wonder wat die slegste moontlike uitkoms kan wees wat 'n algoritme mee vorendag kan kom. Die Climate Prize is in 2014 in die lewe geroep op die Hay Letterkundefees in Wallis en die eerste wenner was And So I Roll deur Abi Dare. Die prys word geborg deur Climate Spring, 'n kollektief wat ingestel is op kulturele reaksie op die klimaatkrisis. En die boeke wat in aanmerking kom vir die prys is die wat die impak van die krisis aan die orde bring deur middel van verbeeldingryke verhale.
0: Baie dankie, Johan Meiberg.
2: Skrywers en boeke, elke woensdag aand tussen 8 en 9.
0: Frederik Botha, wat veral in die boekewêreld bekend is as 'n uitgewer, se debuutbundel kortverhale Seuns Weet het onlangs by Protea verskyn. Ek het vir Gili Hofman gevra om met Frederik te gesels oor sy debuut wat baie goed ontvang is deur resensente.
4: Frederik, jou bundel Seuns Weet spruit voort uit jou meestersgraad in kreatiewe skryfkunde by Stellenbosch. Vertel ons hoe jy op die ouene hierdie bundel saamgestel het.
5: So aanvanklik was my idee om 'n kortverhaalbundel te skryf en die waardevolle aspek van die meestersgraad is dat die mentorskap wat jy ontvang jou werklik waar help om bietjie meer aan tegniese aspekte te dink en dit is half waar ek die idee gekry het om ja, dit is 'n kortverhaalbundel, dit gaan verhale wees wat individueel van mekaar staan en afhanklik kan funksioneer, maar mens kan ook bietjie verder gaan en met die formaat en die aanbieding daarvan eksperimenteer. En dit is uiteindelik hoe die bundel soos hy tans staan tot stand gekom het. Want ek het van die begin af geweet, dit is uiteraard hierdie coming of age vertellings waarmee ek werk. En om 'n deurlopende verteller karakter te hê met karakters, themas, as ook ruimtes wat herhaal, het dit my ook in staat gestel om uiteindelik manuskrip te lewer wat kortverhaalbundel is, maar ook 'n soort van gefragmenteerde roman.
4: Van hierdie verhale is wel al opgeneem in ander versamelbundels. Het jy van dit op die einde weer geredigeer en gesny om in hierdie bundel sin te maak?
5: Absoluut. So ja, uit die 16 verhale is daar 4 wat al voorheen verskyn het. 2 was deel van die Man in Resou nuwe stories projek. 1 was opgeneem in Ons Kleintjie en die ander ene was die inskrywing vir Pen Afrikaanse Pen International New Voices Award, waar ek die internationale langlys van 6 kaal he. Maar, soos ek ook aan die einde van die bundel in die herkenningsandui, herroep ek al die vorige weergawes, want met die meestersgraad, maar natuurlijk ook by Pretia met my redakteur, Joan Marie Barendse, was daar hierdie intensieve

0: manier om dit as 'n memoir te wil lees. In die begin van die boek sê duidelik dit is nie dit nie. Maar in die era waar Ankie Krog praat van 'n autobiografiese roman en ons almal weet van autofiksie, hoe het jy op die ou einde daai lyn geloop?
1: Dit is definitief autofiksie waarmee ek hier geëksperimenteer het as genre, as skrywer. Is een van die goue reëls wat mens altyd hoor, write what you know. Baie skrywers, misdaadskrywers doen intensiewe navorsing. Vir my as skrywer hou ek daarvan om uit my persoonlike lewe inspirasie te put. Daarmee sê ek glad nie dat ek die verteller karakter in die bundel is of laat van die karakters of gebeure van toepassing is op mense in my eie lewe of ervarings wat ek gehad het nie, maar dis eerder geval van iets wat ek meegemaak het, 'n ervaring of 'n ruimte wat ek ken, of sekere ooreenkomste. Daar's natuurlik sterk ooreenkomste tussen die verteller karakter se beroepslewe en myne. Maar uiteindelik word alles gefiksionaliseer. Ek dink autofiksie is vir my as skrywer 'n baie interessante genre om mee te werk, omdat dit hierdie herkenbaarhede is wat jou eintlik in staat stel om baie geloofwaardig te kan skryf en amper vir mense hierdie konkrete ervarings op te roep waarmee hulle kan identifiseer. Maar natuurlik kan jy dit dan fiksionaliseer en dan het jy hierdie vryheid omdat jy nie aan bande gelê word deur wat werklikheid is of wat feit is nie, en jy kan dit by 'n groter tematiese geheel verweef.
0: En dit is, ek dink, wat mens sien in van die verhale. Jy weet, daar's baie kere oordrewe iets.
1: Absoluut.
0: Wat mens weet, dit het nie gebeur.
1: Dit kon nie. Dit word belaglik gemaak. Dit is nie, dit is nie feit.
0: Dis wat fiksie toelaat.
1: Absoluut.
0: Nou, jy weet, homoerotiek, geile literatuur, jy skryf in 'n traditie in van De Lange en de Prinsloo en Eben Venter selfs. Hoe het jy die skryf daarvan aangepak vir hierdie era waarin ons is, gegeewe daardie tipe invloede en traditie?
1: Skrywers soos Eben Venter, Koos Prinsloo, Johan De Lange, myselfs, Walma Odendaal, Jean Goos, en het is allemaal definitief gay literare voorgangers, by wie ek baie inspirasie geput het as skryber. Spesifiek vir hierdie era, werk jy eintlik maar nog steeds met dieselfde kodes. As ek denk aan vooral Koos Prinsloo, daar was nou al baie gewys op ooreenkomste tussen my werk, en syne, deurdat dit rarig om gesprek tree met mekaar, maar dit word baie hedendaags gemaak. So, en dis byvoorbeeld nog steeds daai bekende temas wat jy in homoerotiek vind, die cruising motief, 'n soort van soeke na iets, 'n sterk fokus op die seksuele, maar dit word eiedaags gemaak in terme van tegnologie, Grindr byvoorbeeld,
0: sosiale media.
1: Sosiale media, hoe mense dit gebruik om liefde te vind, om hulle self bloot te stel aan ander,
0: Jy het in die onderhoud ook gesê, jy weet, jy skryf in daardie traditie in, maar ook, jy weet, jy kyk ook na skrywers soos Essie en Idee, wat op 'n meer essensiële manier dalk omgaan met hierdie aspek van gay wees.
1: Ja, ek denk dit is ook belangrik. Dit is natuurlik plek vir verskillende stemme in 'n letterkunde. Ek dink dit raak gevaarlik om te sê hierdie tipe vertaalstem of hierdie tipe narratief het nie 'n plek in 'n letterkunde nie, want dan begin mens beweeg aan sensuur. Ek dink uiteindelik gaan dit oor mense wil hulle self in boeke herken. Dit is hoekom ons lees, is ons stories het stories, letterkunde, boeke troost, dit laat mense voel, hulle is nie alleen nie, en natuurlik is daar meer sensuele belewenisse van die gay ervaring, maar die teenoorgestelde bestaan ook, en het is net so waar, en het is net so geldig.
0: Ek dink die boek is baie meer as dit natuurlik. Die leesstof van vir al die eerste keer was vir my so ontstemmende toon in die boek, en ek dink dis omdat jy konfronterend skryf rondom geloof en vooral die middelklas, jy weet, ek denk meer as enig iets is hierdie vir my boek rondom klas.
1: Ja.
0: Die politieke tye raas styk op. moet jy seker gemaak, want ek dink is baie maklik om in, as mens oor sulke goed te begin skryf, om te

0: publiseer en te reflecteer, in plaas daarvan om net te wys hoe dit was, en nie te vertel hoe dit was.
1: Ek is baie bly jy sê dit, Gilly, want vir my, natuurlijk is die gay element baie belangrik, maar dit is nie net een gay boek nie, en het hoef nie net een gay boek te wees nie. Ek denk, die feit dat die hoof karakter, of ons verteller karakter, een gay man is, is eindelijk irrelevant, want jy skryf hier so vanuit een baie specifieke verwysingsraamwerk, een baie specifieke kultuur, wat die Afrikaanse of Afrikaner kultuur is, en uiteindelik gaan het om genuanceerd daarmee om te gaan, associaties op te roep, want ek denk dit is die starting, en wat ook vir my van die lekkerste terugvoer is van lesers, wat nie noodwendig gay is nie, wat sê maar hulle kan so hiermee identificeer, want dit is genuanceerd geskryf, ek sal verwijse mee na iets uit die kerk uit, of een culturele object, en het roep vir hulle sekere associaties uit, en het is toch uiteindelik, ek denk, wat een goeie koorverhaal en goeie skrywerk maak, is om die leser uiteindelik iets meer te laat voel, as om met alles vir hulle op een skinkbord aan te bied.
0: Ja, en vir alles ouwe millennials, denk ek, ons het groot geword met televisie, die einde van apartheid, die oorgang na demokrasie, maar ook die begin van die internet, die begin van slimfone. So, dit is nogal een wye ervaring wat in een leeftijd, en ons is skaars net 40,
1: en ek denk die mense besef altyd wat vreemde tydperk daai was, die meen dinge, met die politieke oorgang, wat ook in een van die verhale, of in baie van die verhale eindelijk, voorkom, maar ook die kerk element, nie sê indoctrinering nie, maar daai van die woord in die enige kerk groot, en daar is sekere verwagtings, en sienings oor dinge soos die okkulte, en ons allemaal onthou
0: In die negentig is bang gemaakt met satanisme en dwalips.
1: Precies, absoluut, dit was die groot taboe.
0: Ek dink, Frederik, wat vir my interessant is, jy het al veel verskeie hoede gedra, jy was een CP-skryber, jy was nie akademie, jy is nou een redakteur by een uitgeber, maar ook in die boek is daar ongelooflik baie detail, maar van iemand wat 'n outsider is, iemand wat observeer. Op die ouwe einde, al die agtergronde waar jy in verskillende maniere al geskryf het in jou lewe, maar met 'n type verteller wat raak sien en van buite af kyk. Hoe vind het op die einde neerslag in taal vir die leser, om al die goed maklik te maak vir die leser?
1: Ek denk dit was alles waardevolle ervarings wat van my eindelijk een beter skryver gemaakt het. Ek hoop dat my akademiese en literaire skoling wys in die verhale, nie so seer in die literaire tricks nie, maar dat toch een sterk literaire onderbou is, wat ryk is aan intertekste byvoorbeeld, maar dan denk ek weer byvoorbeeld aan iets soos my rol as draaiboekskrywer by die CP, wat vir my geleer het hoe om dialoog te skryf, en hoe om dialoog te gebruik as karakteriseringstechniek.
0: Ek denk dit is iets wat vir my baie geslaagd was in die bundel. Die windbouwskrywers wil beskryf, maar sikkel met dialoog. En jy het een type fiksheid rondom dit ontwikkel in die CP wereld. Ja. Iets wat vir my heerlik is van die boek is die voorblad, wat Anthony Dalton vir jou ontwerp het. Ja. En dan ook in die uitleg van die boek, waarin Patani Dysel behels het, elke kort vooral word vooraf gegaan dier, dat is een mooi staartitel, een donker bladsy wat ingepunt is, en dan ook een symbool, wat bly optyk in die specifieke kort verhaal, wat deurgedraak word na die einde toe. Hoe het jy seker gemaakt, die wat, dit bind natuurlijk, dit is een geheel, dit lyk doelbewus, maar dit lees soemloos.
1: Ja. Eerstens, ek neem ons allemaal weer kort verhaal die genre, geniet dan nie baie groot aftrek by lesers, wat vir my as kort verhaal skryber baie hartseer is, so visueel met die boek as een object, wou ek ook net iets moois produceer, en dit was half my wens aan die uitgewer, laat ons bykie met die uitleg gaan experimenteer. Maar ook om terug te kom by die eerste vraag, dit skakel ook vir my met die aanbieding van die boek, van die bundel in sy geheel, dat dit is verhale, ja, maar dit sou ook as 'n gefragmenteerde roman kon gelees word, omdat hierdie eindelijk momentopnames in die verteller karakter se lewe is. En ja, ek het gedink die swart bladsye met hierdie objek op die agterkant wat natuurlik 'n beduidende rol speel in die verhaal is belangrik. En dieselfde geld vir die omslag. Ek is baie bevoorreg dat Anthony Dalton ingestem het. Ek dink met digbundels, kortverhaalbundels, is dit altyd so moeilik om 'n omslag te kry wat alles mooi saamvat. En ons het met hom die manuskrip gedeel en gesê, kyk wat staan vir jou uit, wat is simbole, objekte, is vir jou interessant en kan jy mee speel as 'n kunstenaar wat met hierdie digitale collage kunswerk eksperimenteer en kyk waarmee hy voor in dag gaan kom, want uiteindelik is dit nie net 'n lekrake omslag nie. Lesers sal agterkom wanneer hulle die verhale begin te lees uit watter verhale kom watter objekte uit die collage in die omslag.
0: Dis op die ouwe einde alles daar so op die voorblad. Ja. Vind dit baie geluk met 'n wonderlike bundel. Ek hoop jy bewys die uitgewers wees verkeer dat mense kort verhaal bundels koop en dit lees en ek sien reeds uit na wat voorlê wat jy volgende vir ons gaan skryf.
1: Dankie Gielie en dankie vir jou gesprek. Waardeer ek.
2: Jy het geluister na onderhoud met Frederik Botha, skrywer van Seuns Weet. Dit word uitgegee deur Protea en Gielie Hofman het met Frederik gesels.
3: Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
2: Johan Meiber gaan nou met ons gesels oor die boek wat onlangs bekroon is met die Dublin Letterkundeprys en dis een van die grootste pryse in die internasionale boekewereld. Kom ons hoor wat sê Johan.
4: Met haar roman Glyph, wat in 2024 verskyn het, het die Skotse skrywer Ali Smith die 2026 Dublin Letterkundeprys gewen. Met prysgeld van net minder as 2 miljoen rand is die prys, wat vanjaar vir die 31ste keer toegekend is, die grootste prys vir 'n enkele roman in Engels. Die prys word geborg deur die stadsraad van Dublin en die prys is toegekend tydens die internasionale Dublin Letterkundefees wat in die stad aangebied is. By die oorhandiging van die prys sê die burgemeester van Dublin Glyph beskryf as 'n merkwaardige en kragtige boek. Deur die oë van twee jong susters wat moet sin maak van 'n toenemend autoritaire samelewing, word ons daaraan herinner dat moed nie noodwendig altyd luid uitbasuin word nie. Nietemin is moedigheid altyd iets om mee rekening te hou. Die twee se veerkragtigheid, menslikheid en hul weiering om hoop prys te gee, spreek van iets tydloos wat in ons almal skuil. Die roman herinner ons daaraan dat eienskappe soos vryheid, waardigheid en 'n strewe na gelykheid nooit vanselfsprekend is nie, het hy gesê. Glyph is ook die naam wat die jonger een van die susters gee aan 'n perd waarop hulle afkom. Die woord, met 'n Skotse oorsprong, dui op 'n vinnige blik of 'n glimp, 'n vlietende oomblik, en word in die roman 'n draer vir temas van taal, identiteit en die belang daarvan om menslikheid te laat seëvier. Hier is Ali Smith aan die woord in 'n gesprek met Will Ryecroft in 'n Waterstones potsending oor die boek.
5: There's a moment quite near the beginning of this novel, two sisters, two siblings sort of abandoned by their parents, fending for themselves, and the elder asked the younger to tell them a story and asked the younger sister what the story will be about. And she says, how will I know until I'm telling it?
6: Yes.
5: And I wanted to ask whether that is how you approach storytelling. When you sit down to write something, do you know where it's going or do you feel your way?
6: I never know where it's going. Some people probably do. They probably have some marvelous system and they've got their, you know, their stuff on the wall that's telling them where the story is going to go. If I try to do that, the story just stands back and laughs at me. And I was reading Simone de Beauvoir, who says at some point somewhere, I can't remember where, what would be the point of writing anything if you knew what happened? And I think she's right. I think that's right. I think that the whatever the journey is, it has to be a live, a, you know, a vital thing, which is in itself dictating itself as it goes, and at the same time you're in the dialogue with it. Mm. They're in this kind of, but you really want to go that way, but if we go that way this will happen, but if, you know, what will we do when we get to this particular fork in the road, so that you're always in dialogue with the thing. Actually, it's rather like riding a horse.
5: Okay.
6: I think that's true now, and I think that, you know, you are on something. It is carrying you. It has its own strength, and its strength is much bigger than you. And you are in dialogue with it as to how you will go and how you will respond to each other. And so there's something about that feeling of being on a live... I can't, you know, it could be, it's like a creature and a planet and a river and a nothing that's got any word for itself until the story, you know, takes you there and you think, okay. And also, you know, you start to write... And off it goes. You think you're going to write something. Oh, the worst thing is when someone gives you a, like they say to you, write a story that's about the Gothic. You know? And you say, yes, I'll do that for the amount of money you will give me for this. I'll write a story for whatever for this. And then you sit down and everything just refuses to be Gothic.
5: Yeah.
6: And you end up writing about pretty kitten's paws. And yet it will turn out to be Gothic. And that's what's interesting about story is that it, you know, you nudge one way and it goes another way, and it's a completely live force. Storytelling is alive, a breathing force. And I think, like De Beauvoir said, if you knew where you were going, why would you write it?
5: Mm.
6: Why would you bother? And also, what fun would it be for someone to be entering a structure which was already fixed?
5: Mm.
2: Jy het geluister na 'n kort uittreksel uit 'n onderhoud wat met die skrywer Ali Smith gevoer is. Smith is onlangs aangewys as die wenner van die baie gesogte Dublin Letterkundeprys. MUZIEK

Dit bring ons ongelukkig aan die einde van vanavond se skrywers en boeke. Baie dankie vir jou daar by die huis vir die saamkuier. En onthou die program is ook beskikbaar as 'n potgooi op RSG se webwerf. Ek en Johan is hopelik weer volgende week op ons pos met nog interessante boekenies. Tot dan, onthou RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou. So jy het geselskap, nou hoop ek net vir goeie boeke en natuurlik genoeg tyd om dit te lees. Mooi loop en tot ziens tot volgende woensdagavond.

Het jy geweet, wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nationale en ander wildparke in Suid-Afrika. Die Wildbedryf Suid-Afrika Stichting help boere in nood, ontwikkel die jeug, bied vaardigheidsontwikkeling en nog baie meer. En in donderdag se RSG Landbou gesels ons met Sarita Skutte. Winter is hier, so het Johan van der Berg in verlede week se weergesprek gewaarsku. Kom luister weer wat hy te sê. Chris Terksen is terug met ons vleispryse en Kobus de Tooi van Vlakte Bonsmara praat oor die groep se veiling van 11 Junie. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Junie is jeugmond. Een tijd om die jeug van gister en vandaag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandaag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil, jou stem tel.
1: Hierdie week in Kiskenades.
2: Barbara Pop, sy sal moet kom help om die kraan op te draai.
3: Jy seker laf as jy dink ek gaan. Nie met my, 'n Barbara nummer 2 pakkie en my Cherise pink Barbara skoene nie.
2: Sy kan het doen, Barbara.
3: O ja, ek weet ek kan, maar ek wil nie.
2: Sy is jafsochtig, Barbara.
4: O, maat, wat maak die speelgoed van die speelgoedkus nou weer? Kom luister Saterdag aan 6 Junie, net na die 7 uur nuus as jy wil uitvind. Kiskenades, net hier op RSG.
5: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Die uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaaiwetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die uitsaaiklagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 December 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur. bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
1: Teen die einde van donderdag aand se Kompas-episode behoort jy te verstaan watter tipes plaaslike regerings- of munisipale verkiesings daar is, wat die verhouding is tussen plaaslike en distriksmunisipaliteite en waarom plaaslike regeringsverkiesings saak maak. Onthou, dis 7:30 in Kompas. Staan op, meld aan, stem.
2: Begin vandag se program met ons week se vleispryse. Soos altyd, aan die woord is Chris Derksen. Johan van der Berg staan ook gereed met ons nuutste weervooruitsigte. Ons praat oor 'n Bonsmara veiling. Vlakte Bonsmara hou op 11 Junie hul veiling. Kobus de Tooi tel vanoggend vir ons daarvan. Ons vind ook meer uit oor die Wildbedryf SA stigting. Ons gesels met Sarita Skutte. Dis in RSC Landbou vanoggend baie welkom en dis Lise Roberts wat sê goeiemôre. Chris Derksen eerste met ons week se vleispryse. Die pryse is behaal by veilinge in die Noord-Vrystaat. Môre Chris.
3: Goeiemôre Lisa, goeiemôre al ons medeboere. Ek gee graag vir julle die lewenawe verslag vir die Noord-Vrystaat vir die week van die 2de Junie. Dis die paar interessante goed is. Die een wonderlike ding is die kompliment vir ons boere wat hulle van jaar onder al die politieke druk wat hulle het in die infrastruktuurprobleme die waarskynlik die grootste mielieoes in die geskiedenis sal afhaal, wat ons regtig 'n groot kompliment is vir die saaiboere van die land. Die tweede is, mens moet onthou, sodra die mielieprys laag word, dan gaan speenkalfpryse op, dis maar wisselwerking, en dit sal, jy sal nou sien dat die speenkalfprys al klaar tamelijk goed ondersteun word. Verder is die wolprys en baie mooi sterk, wat ten minste die negatiefes van die diefstal van skape in ons wêreld 'n bietjie teenwerk en die skaappryse 'n bietjie stit gee. Maar ek gee graag vir julle die presiese pryse vir die week. Speenkalfs onder 200 kg het gegaan vir R43.23 vir die beste bulkalfs, dan van 200 tot 250 kg die mooi prys van R46.82 vir die beste kalfs, en dan oor 250 kg, R42.60 per kilogram lewende gewig. A-klasse, effens op op R33.77, vetkoeie, effens op op R27.97, maarkoeie R22.10 en slagbulle R28.96 per kilogram. Skape was die stoorlammertjies op R54.77 en die sojaboonlande wat gestroop is help baie om 'n markte skep vir stoorlammers. Slaglammers R49.22, stoorskape R34.09 en vetskape R35.76 per kilogram. Bokke spring natuurlik altyd frisse grond en die groot moslimfeeste is nou agter die blad, so hulle het effens teruggesak, en ons moet onthou om die moslimfeeste wat die bokmark ondersteun altyd dop te hou. Lammers R54.92 en ooie R48.17. Wol was op R275, hoenders R41.94 en varkens sak terug na R34.24. Pryse is ook beskikbaar by vleisprys.co.za of jy kan my skakel by 08280 75961. Baie dankie.
2: En so sê Chris Derksen. Ons is weer opgewonde vanoggend om oor 'n veiling te kan gesels en dit is die Vlaktebonds Mara veiling wat op 11 Junie plaasvind. Soos altyd praat ek met Kobus de Tooi. Kobus, jy sê vir my, julle is verlig dat julle weer 'n veiling kan aanbied. Hoe voel julle daaroor?
4: Môre Lise, môre luisteraars. Ja, nee, ons is baie verlig. Die onsekerheid van die eerste helfte van die jaar, jy weet, uit so 'n uitstekende seisoen en die beeste lyk so mooi en die reën was so goed. En toe kom hierdie back and close hier oor ons pad, maar ons is gelukkig proaktief as groep. Ons het baie vroeg aansoek gedoen om geënt te raak deur privaat veeartse en ons het die proses toe so 'n bietjie versnel aan ons kant. So ons het nie gewag vir die staat om by ons uit te kom nie. Ons het die proses aan ons kant versnel en alle diere sal geënt wees op ons veiling, alle kuddes is geënt en dit lyk of die situasie daarom stabiliseer in ons area.
2: Sê vir my, jy praat van 'n groep, so wie is julle presies?
4: Ons is die Vlaktebonds Mara groep, ons is 'n studiegroep wat so 15 jaar gelede begin het en ons bestaan vandag uit 20 lede en ons hou gesamentlik veilings en ons hou gesamentlik mekaar op ons tone. So die diere wat ons ook nou op die veiling sal hê, sal soos in die verlede sal streng gekeer wees deur 'n keringspaneel van lede wat omgaan by die boere en so net die beste diere eindig op ons veilings op. Dit is deel van ons suksesverhaal en ons gaan nooit afwend van die model nie.
2: Waar word die veiling aangebied, Kobus?
4: Lise, soos gewoonlik op die plaas Doringpan. Ons het ons eie veilingslokaal gebou daar en ons is baie goed ingerig daar vir die veiling. En so, dit is weer op die selle lokaal daar.
2: En wat precies is op aanbod, as jy so 'n bietjie kan uitbrei oor die spesifieke genetika ook?
4: Lise, ons het vanjaar ons produksieveiling, ons 20ste produksieveiling, het ons toe nou gekombineer met ons jongbeesveiling, wat basies 5 weke later sou wees. So ons het ons veilingsdatum toe net aangeskuif om net dag om al die prosesse met die back and close hier in die biosekuriteitsmaatreëls wat ons in plek moet kry. So ons gaan, wat hierdie veiling betref, 220 vroulike diere in alle produksiestadia, 37 bulle en dan ons 600 jongbees en slagdiere op veiling.
2: Wie bied dit vir julle aan?
4: Soos gewoonlik Vleis en Trol, hulle is ons agente en dan ons ook vanjaar met weens die onsekerheid of ons lewendige veiling sou hou of nie, het ons het beide Swiftvee en Meerkat online beskikbaar as vir online bemarkers. As iemand wil registreer om online deel te neem, het ons beide die maatskappye genader en soos almal weet, hulle is al twee baie bevoeg en gewild in die mark.
2: Kobus, baie dankie. Kobus de Tooi wat gesels het oor Vlaktebonds Mara se veiling van 11 Junie. En ja, as jy tyd het, maak gerus daar 'n draai. Sê vir my Kobus, van wanneer af is die diere beskikbaar vir besigtiging?
4: Ons gaan van Dinsdag af begin inry, so ons sal teen Woensdagmiddag hier rondom 4:00 is ons bulscreening, die finale bulscreening, dan sal al die diere beskikbaar wees vir besigtiging. En dan kan ek ook net additioneel meld vir jou, Lise, dat ons alle beeste op aanbod sal geënt wees teen back and close hier. En dan sal ons ook, wat ons additioneel doen vir die veilingsprotokol, is dus al die beeste op aanbod gaan 'n 14-dae quarantaineperiode ook deurgaan. So hulle word met ander woorde 2 keer gebek deur 'n veearts, 14 dae voor die veiling en dan net voor die bellery na Doringpan toe word hulle 'n tweede maal gebek. Net vir addisionele gemoedsrus vir die kopers, dat die diere nie in aanraking, dat hulle op hulle eie geloop het. En daar is natuurlik uit die aard van die saak ook baie streng biosekuriteitsmaatreëls by Doringpan self

0: ander boer het ons wildboere ook soms hulp nodig, maar kom ons hoor wat sê die voorsitter van die WRSA stichting, Sarita Skutte. Sarita, ja, ons praat vandag oor die WRSA stichting. Sê net vir ons eers kortliks, wat is die doel van 'n stichting? Goeiemôre.
1: Goeiemôre Lisa, ons WRSA stichting is 'n nie winsgewende maatskappy of nie winsbejagte maatskappy wat letterlik geskep is vir die wildboere in Suid-Afrika om hulle by te staan in die wildbedryf, te ondersteun en natuurlik 'n nalatenskap vir die wildgrond en mense te bou oor 'n periode van tyd. Vir ons gaan dit net oor, kom ons los nou vandag se probleme op, dit gaan ook vir ons oor die geslagte wat na ons kom. Ons wil help stabiel en standvastig en verantwoordelik bly en ons help ook dat partykeer ons almal weet, boere is baie operationeel gefokus en soms verloor hulle die strategiese visie. So wanneer boere elke dag probeer oorleef, vergeet hulle om na die groter prentjie te kyk en die stichting is letterlik daar om hierdie groter prentjie vas te hou, naby aan ons bors te hou. En ons glo ook baie sterk daaraan dat ons die WRSA stichting 'n rentmeesterskap het van God, wat uit Genesis uitkom, dat God die aarde vir ons of die planeet aan ons toe vertrou het en ons moet dit oppas, ons moet dit bestuur en ons moet die natuurlike balans nie versteur nie. Natuurlik is ons wildmodel baie uniek in Suid-Afrika, ons het omtrent die enigste land in die wêreld wat op hierdie model werk en aanvanklik in 1991 hierdie Game Theft Act baie van die privaat wolfsbesit gereguleer. Maar tans het die wildbedryf gegroei dat ons amper meer as 20 miljoen hektaar in wildboerdery het en baie bronne verwys daarna dat dit plaas in Suid-Afrika 3 keer meer wild dra as ons nasionale en provinsiale parke. So daar's baie rolspelers, die sandparke, die oorgrensparke, die groter kreuse ondersteuningsnetwerk en almal is ten doel om bewaring verder uit te brei. En dit vra natuurlik 'n groot uitdaging om samewerking tussen die staat en die privaat grondeienaars, gemeenskappe en universiteite en die weierbedryf saam te bring. En dis vir die stichting regtig baie goed doen. So ek dink regtig ons is ongelooflik suksesvol. Ons het 'n duidelike doel, goeie bestuur, baie deursigtig. Ons het meetbare impak, ons het ongelooflike sterk vennootskappe in die bedryf en natuurlik ook 'n redelike goeie befondsing. En soos Aldo Leopold altyd sê, bewaring is die harmonie tussen die mens en die grond.
0: Hoe lank bestaan julle al?
1: Ons is van 2020 al aan die gang, soos is 'n jong stichting, maar die behoeftes wat ons aanspreek is nie regtig geniet nie. Wildboere het lank al 'n sterker, meer gefokuste ondersteuningsmeganisme nodig gehad en die stichting is 'n formele platform waar hulp, navorsing, befondsing, noodreaksie en bedryfsontwikkeling by mekaar kan kom.
0: Waarop fokus die WRSA stichting? Gebruik jy 'n spesifieke model, Sarita?
1: Ja, die model is gefundeer op 5 pilare, wat ek eintlik baie kan uitgebruik word. Ek kan letterlik met jou gesels oor elke pilaar omtrent die hele halfuur lank, maar ek gaan vinnig daarna verwys. Die eerste pilaar is biosekuriteit en ondersteuning tydens siekteuitbreking soos die onlangse back and closure. Tweede is die ontwikkeling van jeug in die wildbedryf. Want as ons die jong mense inbring, oplei en blootstel, nie verloor ons die volgende geslag wildboere, bestuurders, navorsers en leiers binne in die industrie. Die derde pilaartjie is wildbewaring en etiese wildbestuur. Dit gaan oor verantwoordelikhede binne in die grondgebruik, gesonde ekosisteme en die regte balans tussen die boerdery, bewaring, jag, toerisme en biodiversiteit. Vierde pilaartjie is innovasie en dit is natuurlik vir my 'n baie lekker een. Ek hou van die tegnologie wat ingebring word op die vierde pilaar. En dan heel laaste, die vyfde is transformasie en vaardigheidsontwikkeling binne in die bedryf. As het natuurlijk die ondersteuning aan wildboere tydens droogtes, brande en oorstromings.
0: Noem vir ons 'n paar projekte waarby julle betrokke is of waar julle al 'n groot verskil gemaak het.
1: Joch, dat is baie. Dit weet, ons loop nie en brag oor wat ons alles doen nie, maar kom ek verwys vinnig na ons transformasie project is Brakkefontein langs die Visrivier Reservaat in die Ooskaap. Dit is 'n baie belangrike project vir ons waar ons mentorskap en ondersteuning en vaardigheidsontwikkeling baie ernstig uitdra. En dan natuurlik is ons ook vennote van baie universiteite, ook die African Wildlife Economy Institute, waar ons kyk na praktiese navorsing

0: die bedrijf kan regtig werklik help. So van die projekte sluit in 'n nasionale droogte vroeg waarskuwingsstelsel, sodat boere nie eers reageer wanneer die droogte alreeds op hulle is nie, maar dat hulle voorberei kan wees. 'N Wildspoedreaksie eenheid wat geaktiveer kan word tydens hierdie droogtes, oorstromings, brande en ander noodgevalle. Studente ontplooiing op plase, navorsing oor graste, grond, weiding, draagkrag en natuurlik die algemene veldgesondheid. Dan ook 'n nasionale veearts netwerk wat vinnig geaktiveer kan word wanneer ons siektes het soos die back and close steer. En dan natuurlik 'n data platform waar al hierdie navorsing gestoor kan word veilig, sodat dit geloofwaardigheid aan die industrie kan gee en dit help ons ook om beter besluite te neem wanneer ons vorentoe gaan.
1: Sarita, ons weet oral is wetgewing van toepassing. Is dit 'n uitdaging?
0: Oh my goodness, ja beslis. Ongelukkig het alle landboubedrywe en die wildbedryf word nie gesien as 'n landboubedryf nie, maar die mense wat die reëls maak, is nie altyd operationeel soos vir die boere is nie, en daarom het hulle baie min begrip oor die spoed waarteen goed moet gebeur of die miljoene rande se biologiese batewaardes waarna ons kyk. So wetgewing beweeg verskriklik stadig en soms voel dit vir my stadiger as Afrika tyd. So back and close hier onlangs is nou 'n bittergoeie voorbeeld weer eens van hoe biosekuriteit, inentingspermitte, bewegingsbeheer, staatsprosesse, dit moet alles vinnig by mekaar kom. En hoe lank het dit geneem om uiteindelik op 'n punt te kom waar inenting nou plaasvind. So ja, dit bly maar 'n groot uitdaging vir ons beleidskwessies ook tussen Suid-Afrika en buurlande, so Zambië. Ons handelsroutes tussen Lusaka en Maputo. Daar's baie min beweging en sekere kommersiële handelsbetrekking tussen onsself en die lande. Dit is 'n groot tamaletjie hoe die bestuur om verskillende belange van telers en bewaring bewust is, jagters en toerisme operateurs, roofdierbestuur en grondgebruik by mekaar te kom. En in Suid-Afrika is dit 'n groot probleem, maar dit is ook 'n wêreldwye probleem. Dit is daarom nie net in Suid-Afrika nie.
1: Dan seker befondsing ook, want julle voortbestaan hang daarvan af. Waar kom julle befondsing vandaan?
0: Borgskappe, donasies, en net al gesê borgskappe en donasies. Hoor hier so, nee, dit hang definitief af van mense wat verstaan dat almal wat van die wildbedryf se tafel af eet, behoort eintlik betrokke te wees by die WRSA stigting. En dit sluit letterlik enige iemand in van 'n veearts, 'n vervoermaatskappy, 'n aanvullingsmaatskappy, kommersiële banke, versekerings, tegnologie, wildvang, omheining, biosekuriteit, of jy nou direk of indirek betrokke is. As jy voordeel trek vir jouself, vir jou eie maatskappy, behoort jy betrokke te wees by die WRSA stigting. Koöperatiewe borgskap is natuurlik ons grootste inkomste geleentheid. Maar vir my gaan hierdie letterlik oor rentmeesterskap. So as 10 maatskappye byvoorbeeld R50.000 elkeen gee, bou ek 'n noodfonds. Maar as 2 of 3 bedryfsspesialiste vir my R100.000 gee, het ek bedryf krag. Maar as elke persoon wat van hierdie tafel af eet net vir my R1000 gee, dan bou ek 'n sterk eenheid. Wat beteken dat ek nie hierdie alleen kan doen nie en dat ons die voortbestaan van die stigting dan nou op koers kan hou. Vir my gaan dit nie regtig oor die applous wanneer ek 'n miljoen rand in die bank het nie. Dit gaan vir my oor 'n dieper verantwoordelikheid uit die industrie uit. So die vraag bly vir my eenvoudig. Is jy 'n stigtingsrentmeester vir die industrie? Beskerm jy dit wat die bedryf tot hier gebring het in Suid-Afrika, wat een van die grootste suksesmodelle in die wêreld is? Want as ons nie self as 'n kollektief hierdie industrie gaan beskerm nie, gaan niemand anders dit vir ons doen nie.
1: En so gesels Sarita Skutte, voorsitter van die WRSA stigting. En as jy meer oor hulle wil gaan uitvind of dalk wil jy betrokke raak, besoek gerus die volgende webtuiste wrsa.co.za /foundation. Of jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur en ek sal al die besonderhede vir jou aanstuur. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Dis nou tyd vir ons weeklikse weervooruitsigte met Johan van der Berg. Johan, goeiemôre. Ek weet die winter is amptelik hier, net soos wat jy voorspel het.
2: Goeiemôre Lise. Ja, dit is nie moeilik om te voorspel dat die winter kom in Junie maand. Dit behoort koud te wees. So ja. Ja, ek wil net begin, ons sit hierdie week weer met geweldige hoeveelhede reën wat in die tuinroute weer in die Langkloof, Gamtoosvallei en daardie gedeeltes voorkom. So voorspellings was dat daar regtig waar weer swaar reën gaan voorkom en miskien voorgekom het. Ons sal maar moet sien wat is die totale of het so erg was. So wat dit nogal belangrik maak is dat ons moet onthou al die damme is reeds vol. Die riviere is vol. So reën kan baie maklik weer vloedtoestande veroorsaak. So kyk ons 'n bietjie na die temperature. Ons sien dat die temperature, soos jy genoem het, redelik skerp gaan daal met die koue front wat oor die land inbeweeg. Veral ons minimum temperature gaan onder vriespunt wees, oor veral die sentrale suidelike dele van die land. Dit lyk nie of dit daarom baie koud verder noordwaarts gaan wees nie, want ons is maar altyd bekommerd vir Limpopo, vir die produksie wat nou daar plaasvind. Wat reën vorentoe betref, dit lyk asof daar weer vir die Weskaap reën gaan voorkom, hierso so van die 11de tot die 13de Junie. So die toestande vir reën het heelwat verbeter vir die Kaap. En dit is hoofsaaklik as gevolg van die baie sterk ontwikkeling van die El Nino. Ons is nou tans al in El Nino, so dit het geweldig vinnig oorgegaan van La Nina omtrent vir maand 6 weke, tot waar ons nou alreeds een volskanse El Nino het. Die indekse wys vir ons dit. So, langer termijn reent, selfs vir die somerreenvalgebied, is daar reent wat kan voorkom hier Julie, Augustus, September, maar dan hier van Oktober, maar vooral November tot Maart, lyk dit baie droog en baie warm. So ons moet maar bly wees vir die reën wat nou voorkom, maar ons is regtig waar die reën in die tuinroute gedeelte, dink ek, gaan baie groot skade veroorsaak. Maar ja, dit is wat ons te sê het.
1: Johan, baie dankie vir die moeite wat jy weekliks doen om ons in te lig oor die weer. Johan van der Berg is volgende week weer terug. Ek sluit vandag my kuier saam met jou af vir hierdie week. Ek is weer maandagoggend terug, net iets waarna jy kan uitsien. Ons het die derde wynberaad in Stellenbosch bygewoon, paar bydraes van daar af en ook die Desert Beef Dag op Upington. Dan hoor ons ook wat het by die internasionale Pruimedante kongres daar in Italië gebeur, so uiteenlopende onderhoude wat ons volgende week in RSG Landbou sal uitsaai, so jy is uitgenooi om elke oggend 25 oor 5 saam te kuier. Ek sluit af met die e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Bly warm, dit gaan koud wees, of dit is alreeds koud waar jy is. Bly gesond en geniet jou naweek. Tot ziens.
3: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts. Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
4: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wereldwijd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
5: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou, dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Dis die Big Red Sale by OK Furniture en ons bring jou onoortreffelike besparings tot 7 Junie. Kry die Hisense 97 liter wit kusvrieskas van net R2690, spaar R609. Of die Sealy Grande Koning en Basisstel van net R5990, spaar 'n massiewe R2509. Die Big Red Sale. Aanlyn en binnewinkels. Moet dit nie misloop nie. Slegs by OK Furniture.
7: Om gezond en langer te leef, benodig jou lichaam specifieke natuurlijke beschermers. Die belangrijkste daarvan is pro-anthocyanidine. Een krachtige antioxidant wat amper verdooi net uit moderne diëte. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproces. ProSiren vul hierdie levensbelangrike voedingsstof aan vir dagelijkse welstand en langtermijn vitaliteit. Gee jou lichaam wat het regtig nodig het. Vraag vir ProSiren by apteke. Onthou, as dit nie ProSiren sê nie, is dit nie ProSiren nie.
8: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Wees en fees aanlyn. Standaardtariewe geld.
9: RSG. Dis die een.

0: goedemorgen. Dit is RSG en is tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt volgend aangebied door professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonden aan die Theologische Faculteit, Universiteit van die Vrijstaat.
1: Goedemorgen. Ek het 'n bewondering en 'n waardering vir mediese dokters en spesialiste. Hulle werk hard en die belange van hulle pasiënte is belangrik. Dokters doen regtig alles in hulle vermoë om siek pasiënte gesond te kry. God is 'n dokter. In Jesaja 57 lees ons, ek het gesien wat met hom gebeur en ek sal hom genees. Die van hom wat treur sal ek lei en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek sal hulle in staat stel om my weer te loof. Ek sal hulle genees. Dis die taal van 'n dokter. En 'n mens gaan dokter toe as jy siek voel. Partykeer voel jy nie lekker nie. Iets is net nie reg nie. Daar's 'n pyn wat net nie wil weggaan nie. En tog gaan maak ek nie 'n draai by die dokter nie. Miskien is dit jy vanoggend. Miskien is jy lang gelede verwond deur 'n ongelukkige insident, 'n harde woord, 'n traumatiese gebeurtenis en die seer van destyds is nog steeds die seer van vandag. Wil jy nie 'n afspraak by die Here maak nie? Hy is 'n dokter wat met 'n goeie diagnose jou gesond kan maak. Hy beloof vrede. Wie vrede het, word gesond. Die Here stel mense weer in staat om hom te loof. En wie die Here loof, het gesond geword. En Eksodus 15 vers 26 staan daar, ek is die Here wat julle gesond hou. Waar daar 'n verhouding met die Here is, waar 'n verhouding met die Here herstel is, word mense gesond en bly hulle gesond. Wanneer 'n mens by 'n dokter kom, is daar gewoonlik ook 'n voorskrif. Dit is medisyne wat 'n mens moet neem om gesond te word. Wanneer ons 'n afspraak by die Here as dokter het, het hy ook vir ons 'n voorskrif, wat ons maar moet neem om gesond te word. En die voorskrif is sy woord. Die Bybel is die Here se voorskrif vir 'n gesonde lewe. Om hom lief te hê, is punt nommer 1 in sy voorskrif. Om jou naaste lief te hê, is punt nommer 2 in God se voorskrif. Dinge raak net beter waar mense mekaar lief het. Mag dit jou lese vir die dag wees. Mooi dag.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Theologiese Fakulteit, Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snymansd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
2: Dokekete XKFM Siki, Dom Mark A. Demar Kwena Uma XKFM

Karambuka.

Karambuka,

que tengo que vivir. Vivo que tengo que vivir. Todo es un

kanateneka kasumbikange anangore wewe kasumbikange

Escort. Yeah.

0: Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
1: FK

0: by side.
1: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
2: Môre almal wat na Radio XK FM luister, dit is tyd vir Side by Side en ek is Obert Ndani, die programaanbieder. Vandag praat ons oor wat om te doen wanneer jou kind siek is met koors en baarsinfeksies. Ons het pas gehoor hoe Joyce, verpleegster Felicia in Babalwa, die tekens, simptome en toepaslike stappe bespreek het om te neem wanneer jou kind nie goed voel nie. Om meer oor hier te praat, het ons 'n gas in die ateljee. Goeiemôre, kan u net aan uself aan die luisteraars voorstel voordat ons met die onderhoud begin?
3: Goeiedag luisteraars, ek is Suster Melanie Jansen van Rensburg, 'n professionele verpleegkundige. Ek werk in Jan Kempdorp Gemeenskap Gesondheidssentrum. Dit is 'n eer om vandag met julle te kan praat.
2: Baie dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Wat moet ouers doen wanneer hul kind koors het?
3: Wanneer 'n kind koors het, is die belangrikste om die kind se temperatuur en kondisie goed te monitor. Koors is meestal 'n teken dat die liggaam besig is om 'n infeksie te veg. Koors is meestal nie gevaarlik nie, maar dit kan ongemak en dehydrasie in u kind veroorsaak. Ouers moet dus seker maak hul kind kry genoeg vloeistof, is nie te warm aangetrek nie en is in 'n gemaklike omgewing waar hul kan rus. Indien die koors aanhou of u kind wys enige tekens van benoudheid, neem u kind onmiddellik na die naaste kliniek of gemeenskap gesondheidssentrum. Hoe versorg ons 'n kind met koors? Eerstens, monitor die temperatuur gereeld en wees bewus van enige verandering. Tweedens, hidrasie. Verseker u kind neem genoeg vloeistof in om dehydrasie te voorkom. Vloeistof kan insluit water, tee, vrugtesap en indien u nog borsvoed, borsmelk. Moenie u kind te warm aantrek nie. Dit sal voorkom dat u kind nie oorverhit nie. Gemaklike omgewing. Hou die kamer waar u kind is koel en gemaklik. Dit sal help dat u kind kan rus en verster. Laastens, kry mediese advies. Indien die koors aanhou of u kind se toestand vererger, u kind onmiddellik na die naaste kliniek of gemeenskap gesondheidssentrum vir mediese behandeling.
2: Hoe kan ouers borsinfeksie by kinders bestuur?
3: Om 'n kind met enige borsinfeksie te help, is dit belangrik om simptome van infeksie spoedig moontlik te herken en so gou moontlik toepaslike gesondheidsorg te kry. Simptome van 'n borsinfeksie kan die volgende insluit: hoes, moeilike asemhaling, borskaspyn en koors. Indien u kind met 'n borsinfeksie gediagnoseer is, is dit belangrik dat u verseker u kind kry genoegsame vloeistof en rus. In sommige gevalle sal 'n gesondheidswerker, soos 'n dokter of 'n suster, antibiotika of ander medisyne voorskryf om die borsinfeksie te beveg. Dit is dus baie belangrik om die instruksies van die gesondheidswerker noukeurig te volg en die volle kursus van medikasie te voltooi. So, in opsomming, eerstens, herken die simptome van 'n moontlike borsinfeksie, soos hoes, kort asem, borskaspyn en koors. Kry betyds mediese sorg om sodoende 'n diagnose en die nodige behandeling te kry. Rus en dehydrasie. Verseker u kind kry genoeg rus en voldoende vloeistofinname om sy liggaam te help herstel. Medikasie. Volg die gesondheidswerker se instruksies noukeurig wanneer u medikasie kry en hoe om dit te gebruik. Maak ook seker u kind gebruik die volle kursus voorgeskrewe medikasie om seker te maak die infeksie word heeltemal behandel.
2: Wat is longontsteking by kinders?
3: Longontsteking is 'n infeksie in die longe. Dit kan lig tot ernstig wees. Longontsteking kom in die algemeen meer voor in kinders jonger as 5 jaar oud.
2: Wat veroorsaak longontsteking by kinders?
3: Longontsteking word meestal veroorsaak deur bakterieë of virusse. Hierdie virusse en bakterieë kan versprei deur direkte kontak met 'n persoon wat reeds met die virus of bakterie besmet is. Longontsteking kan ook deur 'n fungus veroorsaak word, maar dit is baie skaars in gesonde kinders.
2: Wat is die simptome van longontsteking by kinders?
3: Longontsteking simptome verskil van kind tot kind. Dit hang ook af watter bakterie of virus die kind besmet. Bakterieële longontsteking simptome gebeur gewoonlik vinnig en kan die volgende insluit: produktiewe hoes met slijm, borspyn wanneer u kind hoes, maagpyn, braaking en of diarree, verlies van aptyt, moegheid en koors. Vroeë simptome van virale longontsteking is dieselfde as bakterieële longontsteking, maar virale longontsteking se asemhalingssimptome gebeur stadiger. Simptome sluit dus in: erge hoes met 'n gepaardgaande fluiting van die bors, vinnige en moeilike asemhaling, koue koors, opvlammende neusvleuels, pyn en koors. Virale longontsteking verhoog u kind se risiko vir bakterieële longontsteking. Simptome van longontsteking kan ook ander gesondheidsprobleme wees. Maak te seker by u gesondheidswerker vir 'n akkurate diagnose.
2: Watter kinders is in gevaar vir longontsteking?
3: 'n Kind is meer geneig tot longontsteking as eerstens hulle 'n swak immuniteit het soos kanker, tweedens kroniese gesondheidsprobleme het soos asma of probleme met die longe of lugweë. Derdens, babas jonger as 'n jaar het 'n groter risiko vir longontsteking as hulle tussen mense is wat rook.
2: Watter raad sal jy aan die luisteraars gee oor vandag se onderwerp?
3: Ten slotte, koors in kinders is nie noodwendig sleg nie. Dit beteken meestal dat die kinders se lyfies veg teen 'n infeksie en dit kan tuis behandel word. Dit is dus baie belangrik om u kind noukeurig te monitor. Indien die koors aanhou of u kind raak sieker, volg u instink en kry u kind dadelik by die naaste kliniek of gesondheidssentrum uit. Ek dank u.
2: Baie dankie vir jou tyd en die wonderlike inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ons hoop om weer met jou in die baie toekoms te gesels. Totsiens. Kom tine kamte yako. 34 minute kwaje ngekragwa Radio XK FM ki no kai kuji totieta kai kwate to programs ki kunwate ni chuchu tre jonga kursta kikwe ndeuta tswana te tsiu na tswana te tsiwe i tswana chaate na te choka te tsiwe ibe ekamshwa ga te kyaka choku onga oskatio te ana choroma te utswana a te utswana kunye kutau te ekamjiki chaka kara aji te taya kai utswa tena ngikoje kai kare tara ti obet ndani programme Side by Side kwa te National Department van Gesondheid kwana oka ta kuna SABCA kai kwana tsubukasa khadi mano a ta tsubukasa khadi

Kung ay kumkuin.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

0: trying to use this as a form of a campaign to try and confuse our people that they are taking accountability by bringing this man to book.
1: Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Machabeng munisipaliteit, Piet Botha, het die tydsberekening van die aankondiging bevraagteken. Hy sê die ANC moes lankal teen Kalipa opgetree het, omdat munisipale werkers ook wil hê dat hy die trekpas moet kry.
2: Die aankondiging van die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, dat raadslid Kalipa, die burgemeester van Welkom, aan disciplinêre optrede onderworpe gaan wees, is ou nuus vir ons. Ons word dit natuurlik al die afgelope 2 jaar vertel. Dit sal groot stabiliteit bring in die munisipaliteit, aangesien die werksmag al die afgelope 2 jaar plus werk om hom verwyder te kry. Inteendeel dink ons dat dit dienslewering in aan die munisipaliteit baie gaan verbeter.
1: Die ANC neem ook tugstappe teen sy senior partylede Sisisi Tolashe en Beggie Tsele, asook die sekretaris vir die Sedibeng streek Jason Kwane en die burgemeesterskomitee lid in die Johannesburg Metro Sitembiso Zungu. Die verslag is saamgestel deur Kamogelo Sekoe in Bloemfontein en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
3: Sasien tibigia 1 Chrome Live South African ayi kani kuna ka ya giati sa uapura muku gien kam sing u khosa ada gani kunan ka hi gia ngo khame ko singa kani kuna kwa ka kau yan tibigia wa krenat ferdan ya he khawit tamani a tibigia ngwa o ku ya tsikan ka ngau shi ke muku gi ga twa kam khame ko sing wa fi ko makan ki kan ka hi a tibigia ngwa ti sa wa kani kuna kwa kang he igia wa kama kutisa wa bunga taikani kunan.
4: Organisasi Crop Life South Africa dat kisen kuna kwa kate plas ya undo makotini buru na ina mwako kai kujia nyam karako kau kunu atam sika hom jiki swiri senahi eka tehi tseka nya hoji mwinko au keitam. Manda ko kwe Crop Life isi angkwenaki, Dr. Gerald Verdun angkaratin hojik angkwuni sa kiri angye plasya ondomakotin kwena yamako tara kansa kiateki khumji kwa kaiti tam. Gerald angkati khaman kwa kati tresika tiya kwena mwako khuji a kwa karako zao kanda uta khujitin kwa kanon hojik kwa titam.
5: Minstens 55 strukture is afgebrand en inwoners moes inderhaas hul huise verlaat. Dit nadat spanning opgevlam het oor bewering dat 'n plaaslike konstruksiemaatskappy ongedokumenteerde immigrante in diens het. Die portefeuljevoorsitter van Mosselbaai Gemeenskapsveiligheid, Leon van Dyk, sê baie ontheemde gesinne word tans tydelik in ongeïdentifiseerde fasiliteite gehuisves.
6: By hierdie sentrums ontvang ontheemde persone omvattende humanitêre bystand, insluitend daaglikse etes voorsien deur samewerking met nie regeringsorganisasies, kerke en gemeenskapsvennote, basiese benodigde en noodledigingsvoorrade word voorsien en dan is daar ook toegang tot mediese sorg en basiese gesondheidsdienste waar dit wel benodig word. Munisipale departemente, insluitend gemeenskapsontwikkeling, bly op die terrein ontplooi.
5: Die regering is versoek om op te tree teen werkgewers wat ongedokumenteerde immigrante in diens neem. ANCLP Cameron Dugmore sê egter frustrasie oor ongedokumenteerde immigrasie kan nooit geweld regverdig nie.
7: Ons leiers het 'n rol om te speel om die situasie te kalmeer en ek probeer as lid van die parlement om seker te maak dat die departement arbeid, natuurlik die polisie en ook dan binnelandse sake moet in Mosselbaai wees en werk om seker te maak dat die probleme word aangespreek. Daar is nie plek vir geweld nie. Ek stuur my medelee aan die families wat familielede verloor het.
5: Die immigrante sê selfs die met dokumentasie is aangeval. Silvino Chouke sê hy het alles verloor.
8: Hey, these people, they don't care about the documentation. You got the ID or you got the passport. They just come and hit you. Hit it everyone. They break everything. I got nothing with me. Yeah. Now I'm displaced. I don't even have a clothes. The one I got is what I have here. Yeah, I'm wearing it. It's better we go back because we're not safe. I'm not happy. I don't think I will come back here. But I had the documents, everything, the ban, everything.
5: Busse word gereel om die ontheemde persone na hul land van herkomst te vervoer. Ek is Tanya Krause op Mosselbaai in die Weskaap.
9: Ons het begin in 2024 met die insameling en opruim van enige ou plaagdoders wat in onbruik geraak het, of wat iemand nie meer nodig het nie, of verval het, of verbode is, want dit is deel van die mandaat vir die departement Bosbou, Visserij en Omgeving vir ons gegee het, om ou plaagdoders op te ruim en ook leë plaagdoders op te ruim. En in 2024 het ons met die eerste stapie begin. Ons het 'n paar keer ons neuse gestamp teen die muur, maar het goed geleer. In 2025 het ons 'n rekord van 373 ton ou plaagdoders bymekaar gemaak en laat vernietig in Olifantsfontein. Nou hierdie jaar het ek gedink ons gaan weer 'n keer dieselfde sukses bereik, maar daar's 'n redelike apatie onder die boere in noord van die Vaal en Oranje rivier. Nou, ons sukkel onsself dood om iets te kry uit die Noordwes, Mpumalanga en Limpopo provinsie. So die beroep is daar vandag van Kropwys Suid-Afrika se PRO af na die boere in Noordwes en Limpopo en Mpumalanga en eintlik landwyd. As jy ou gifstowwe het wat jy van ontslaa moet raak, gaan dit jou niks kos nie. Al wat jy moet maak is verpak die goed, kontak my, ek sal almal terugskakel uitvind wat hulle het en hulle details in die hande kry en dan maak ons 'n plan om dit goed te kry by tydelike versamelpunte en daarvan vat ons dit oor. Ons gebruik spesiale vervoermaatskappye vir die vervoer na die noorde toe, na Olifantsfontein toe en dan word die produkte almal verbrand in 'n hoogoond by uitvermel om seker te maak daar's geen gevare of geen uitskeiding in die lug en so aan. En hierdie kos die boere tegnies nul. Die Kroppe Suid-Afrika se lede van die PRO betaal vir al die onkoste. So dis nie 'n geval van boere kan verwag dat gaan 'n reuse kos te wees. Die kos is net om die goed te verpak en af te voer na die tydelike versamelpunt toe.
10: Sê vir my Gerard, hoekom is dit so belangrik dat ou gifstowwe behoorlik vernietig word? Kan mense dit nie maar net los nie?
9: Nee, daar's 'n gevaar. Ons kyk na Suid-Afrika vir al die laaste 2 jaar het ons hierdie ongelooflike rowwe klimaatstoestande gehad. Dit was droogtes, dit was wind, dit was storm en dit was vloede gewees oral. Jy dink nou vir jouself as daar 'n plaas toe staan waar die goed vergete geraak het en daar kom 'n vloed deur, gaan al daai ou gifstowwe af in die water in, besoedel die grondwater, vergiftig die landry en so aan. En ook as daar miskien 'n brand in so 'n plek kom, dan is daai gif wat daar verbrand word is ontsettend gevaarlik as gevolg van die dampe wat afkom. En ek weet daar's baie mense vir die goed begrawe het in die ou dae. Dit mag nie meer gedoen word nie, want dit maak geen ekologiese sin om ou plaagdoders te begrawe of in die rivier te gooi nie, want iewers te gaan jy iets doodmaak wat jy nog nooit in die lewe van gehoor het nie. So die enigste wettige metode, die enigste metode wat ons in elk geval gebruik, is die verbranding in 'n hoogoond, eers by 870 en dan by 1140 Celsius met spesiale torings om alle gasse te vang en te skrob en dan is daar geen moontlikheid vir enige gevaar aan die mense in die omgewing nie. So ons gaan op geen ander manier as dit werk met enige ou plaagdoders nie, want dit is die regte ding om te doen.
3: Gulpu kan sing agi akam sung wa vege ya chuang kan hei dri honor di yin he tibu gi un sentrum yang ya wa penalan saka ki derben kunan hei gi chua okui uan di kan hei tibu gi un kani kunan kwa un kam sing aga ngaw si ngol ngang ay tumina ka hon a tibu gi ya kam kam gu su di gan gi ya wa chik chuang gi gi kama ngol dolo gi ngag gan aga ni hon tibu gi kola statu yang ay chuang kan hei agi akam sung wa Viking a chatsong ya gayan kin. I kiss again the gig derben ayakunan ki please. Sorry ki please I can dore hm kang he aggi to gi kam kam go so dien kan a gani kunam go gigang yan. Dris Livenberg gang he oga kissin.
4: Vieke sizing ye huatin kasi he. 300 nge khu khwena musiki kana yatina derbandisi strategiki bena lance saka sidik eyaki kwe ko khana mbapira jia te ko antin tsam sikim kuna khana anigi kuya ko akaratin kha ani strategika tsesi ka te tere te tsodi khana khana dikonya ki swirika gutam gyao ji gwanam ka kha man ka oji Kaun ka tuara hii kwena adoro pa iki tre amiguveta akana aki sikare ku tenu dam. Kaun ka tuara ku sit Afrika ki yako anakonye din kwena kana hii tam vieke saisi ya derba disi ta oro din polis kandwere ki areko wa karatin kau kuje porisana kana tawa e kana ndi kuje si oveta Dries Liebenberg teki bori kago.
11: Die vlugtelinge slaap op komperse, matte of miskien 'n dun matras op die sypaadjie buite Binlandse Sake se vlugteling ontvangsentrum. Hulle vra in die omgewing rond of hulle 'n plastiekbaadjie kan leen om homself te was. Nie regeringsorganisasies verskaf maaltye. Ondanks die swaar kry, sê die 28-jarige Omar Atomani van Burundi, hulle is veiliger as 'n groep nadat hy in die middestad aangeval is terwyl hy afleweringe op sy motorfiets gedoen het.
12: Yeah, I feel more safe than being around town. Yeah, because here there is my brother, my people, we all here, as you can see, there's so many people here behind me and also that side, there's so many people here. So, while I'm here, I feel much better than being in town.
11: Die 25-jarige Wivine Bahati, wat 15 jaar gelede van die oorlog in die Demokratiese Republiek van die Kongo gevlug het, sê hulle maak s'nachts beurte om wakker te bly. Sy onthou die dag na 'n March and March betoging toe 'n kennisgewing naby hulle huis in Kenwil in die noorde van Durban opgerig is dat buitelandse burgers die land moet verlaat.
13: Knowing that board is when my little sister was coming from school and then she asked me about sister, I saw a board that says that all foreigners must go or Amashangan and all of that. Then I had to step outside to go and check what exactly is that because she was questioning me and I didn't know how to answer the 7-year-old child. Then what I did, I went to take a picture of it. I was like, oh my goodness, how do I even go about explaining this? And then as the day went by, you would see neighbors and other people that would be coming into the neighborhood. They'll be like, hey, Nihambani, because they now know that you've been staying here. They know where exactly you come from, which country. So they'd be like, are you waiting on the 30th of June?
11: Biskop Rafael Bahebwa het 'n Suid-Afrikaanse verblyfpermit bekom nadat hy 20 jaar gelede uit die DRK gevlug het. Hy sê daar was verskeie aanvalle op buitelandse burgers in die dae voor hulle betoging by die Durban Sentraal Polisiekantoor. Bahebwa sê die skielike geweld teen buitelanders het dieselfde vrees in hulle aangewakker as toe hulle van die oorlog gevlug het.
14: Remember, people who are here, most of them are refugees, are not migrants. And this is what we want to make clear, because you want to step someone who's cutting hair on the street, he doesn't have a shop. That's why the problem came up with big fear and say there must be something behind this because South Africa, we've been living here for so long. And then you go to police, they don't open case number. It was stranger for all of us. That's why on a Monday, at the following week, they took initiative of saying that after we advised with lawyers for human rights and refugee social services, they took stand of saying that we have to go to police and ask for our protection.
11: Bahebwa glo Suid-Afrikaners is goeie mense, ondanks die veldtog teen onwettige immigrante, wat hy glo polities van aard is. In reaksie op kritiek dat buitelandse burgers by misdaad in die land betrokke is, sê Bahebwa dat misdaad nie tot velkleur of herkoms beperk is nie. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
3: Amerika ngayi manester yang kya opetalan saka ngayi wan Marco Rubio kang hi achik digi ma ok ya ngaw hing digi ya Israel ki Lebanon ibgani kunan sing agi khamsa u ngayi kang digi tron malu kama kuyan espolar ngayi kunan Israel ngayi mangan kaya digi ng betfurs ngayi kunan kang hi gi twa kong akwe ki ngayi kang hi gi khamsa wasit ki Lebanon ibgani kunan Kamsin agar ngaw siik anchik di gya wa litani aya refir gani kunan kaang hi gya wa 15 kilometer chuang aga saisyan ki khrensi ang di gya tuma Israel gani kunan ni ag di gya kamsin u ting hakuin aga chuangan. Yerste minister ang gya wa Benjamin Netanyahu kaang hi kalimang ya akhawitam ni chik di gya gani kunan kwa hi gya o kuya tikang aga kunan.
4: America City Minister Kaung Pai Kujitema Po Marco Rubio Lebanon Israel City Oh Dieta Pai Kujita Hotati Amin Amkwena Hezbollah Taktis Nahuena Hamburungazikim Israel Hana Anigido Karati Beaufort Taktiti Ahanguta Komset Lebanon Kitim Ki Pai Kuji Haji Tesentam Litani taktitim khoma 15 kilometer saisia Israel si khrensia ki kwema Hasi ekaiku ani ziki tesena gom. Nyamka Minister Benjamin Netanyahu wa ka tek uji tesena go kam siki tsuni sa kaiku jitem hojiki kundita.
15: I instructed the IDF to expand the maneuver in Lebanon. Our forces crossed the Litani. They seized controlled territories. They conquered the Bosphorus. And now, my instruction is to...
3: Kimcha wala gichik di ya walingki nihin 50 manita ngamde kwa yenirge walingki SKFM tamcha gichik di amcha program yang higya wa mursani awa kya fasiki walingki.
4: Kami tersika ini dia kami gunakan 50 min tersinggi kani ya timur sani program sekeri oe masih program yang kungkarati monikan juga nora verden moyo dua retegi kami nanti kira mburi tekomsa.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

Radio XKFM. Come on, XKFM.

Is jou ID nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie. 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.

0: Fayilinom le kuma firen dia tani ya iska FM da mgeri tinom anong ko programa nga burugi kong kong ke ga burger mir sera maji bang municipality ti tang du kulu kali pa ke kin ke ya de chwa kam sung go shi shi ya de na ko yang INC ye komiti ng hep ng le jalu buchwa ke national layers ka pou de tsugi kam sung partie structure ke maji bang municipality ti de tsugi ng ke ya ku tradi o je wa ti uska ng dan kali pa ag ko tung ko ng ya da INC secretaris general afikile mbalula ku de tsugi hana ke pel mo tham khalifa ke ti ginga ko jala kan ko shika ng anale mo sha kon ham
1: tam ex ka fm ki 5 ire ya tama ko 5 and 3 tag minute jinge kho ata tlwa te 5 and 20 tag minute jibere na nyi gwa na ha keke ko te te u bori ji tswa kung sha nu kung sha tswa te guyano kha bana tswa ye gwa ko te u bori ji tswa te ke ja kung sha Jao he burgermeister ma machabeng municipality si uma thandu xolo khalipam he anqouni sha ke a chechirena iya hwatim a nc committee he lejwe luputswa streke kwe he tsu ete khwen anqa karati ngo party si umanda khwen a machabeng ki inangebe kuka no aki iya hwata sino khalipa ngo qeki tswa go igutam a nc secretaris general ma fikile mbalula a karati kha sino discipline se sa ku di kalipam aninja tese na gwe kona ka ama parte si utsene e go karati kim anelin moses bori eswesa
2: kalipa word daarvan beskuldig dat hy nie vergadering van die ANC se streekskomitee bygewoon het nie wat bestuursprobleme in die munisipaliteit sou bespreek het Kalipa is een van 5 prominente ANC-lede wat aan tugstappe onderwerp sal word omdat hulle die party in oneer gebring het. Hy is in Desember 2024 'n boete van R5000 of 3 maande tronkstraf opgelê vir die aanranding op sy lyfwag. Die sekretaris van die ANC se Legilepotswa streekskomitee, Irwin Riet, sê finansiële wanbestuur onder Kalipa se leierskap het daartoe bygedra dat munisipale dienslewering agteruit gegaan het. Riet sê hy het ook versuim om gevolgebestuur in die munisipaliteit toe te pas.
3: The ANC RBC has resolved to recommend to the national officials the urgent reconfiguration of the Troika of Machabi local municipality. As part of this assessment process, the RWC convened a meeting with the Troika of Machabing and the senior municipal management. It is deeply concerning that the executive mayor failed to attend this important engagement and did not even tender an apology, despite the serious governance crisis facing the municipality. During engagements with senior management, it was openly acknowledged that the municipality is facing severe service delivery collapse and deep institutional instability.
2: Die adjunkvoorsitter van die EFF in die Vrystaat, Thomas Matlinwane, sê die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula se aankondiging dat tugstappe teen burgemeester Kalipa geneem sal word, is bloot 'n verkiesingsfoefie.
4: We are not shocked nor excited by these utterances because we know this is just a ploy to defocus the people of Machabeng from the poor service delivery of the ANC in this municipality. And as such, they are trying to use this as a form of a campaign to try and confuse our people that they are taking accountability by bringing this man to book.
2: Die DA se burgemeesterskandidaat vir die Machabeng munisipaliteit, Piet Botha, het die tydsberekening van die aankondiging bevraagteken. Hy sê die ANC moes lankal teen Kalipa opgetree het, omdat munisipale werkers ook wil hê dat hy die trekpas moet kry.
5: Die aankondiging van die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, dat raadslid Kalipa die burgemeester van Welkom aan dissiplinêre optrede onderworpe gaan wees, is ou nuus vir ons. Ons hoor dit natuurlik al die afgelope 2 jaar vertel. Dit sal groot stabiliteit bring in die munisipaliteit, aangesien die werksmag al die afgelope 2 jaar plus werk om hom verwyder te kry. Inteendeel dink ons dat dit dienslewering in aan die munisipaliteit baie gaan verbeter.
2: Die ANC neem ook tugstappe teen sy senior partylede, Sisisi Tolashe en Beggie Tele, asook die sekretaris vir die Sedibeng-streek, Jason Kwane, en die burgemeesterskomitee lid in die Johannesburg Metro, Sitembiso Zungu. Die verslag is saamgestel deur Kamogelo Sekoe in Bloemfontein en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Goeie, Kamsin Malibonga hewa 8,3 miljoen rande aan fondsika beursika skietkaarskola mege hiu lungsa nwa ke kantoor ke vrystad die premier betu gira Kamsin uchi usika mpren kam ofa hewa lednor le kosho to ke kinke beursika betalan kau ki familie usisi ke chiko sisi kwa ki kolusir kaya teka watika sa sing tsen kule ke kunisa ke 2017-18 ke kaus maling kaskin ya ai kon fereni van higina kon min
1: speciale sesha trek am he nga de 8,3 million rand ye shere ngo qasen kwen ki khadi a mbere wa se free start si de premier de karai a ngo muteto jiti kwa ha gwa ko hi hi beta ngce shi ka nwa ma de o SO e ona de a Leonard Legeto maar de sinetu BRCG kai hi town ka a kwenki na kurina rumende wakati na tahono kunkwena ngo

0: befondsing lank na die oorspronklike kontraktydperk voortgeduur. Die waarnemende SOE hoof is Leonard Leggetto.
1: But the bursary contracts were never terminated by the Office of the Premier and continue from a 3-year contract to a 7-year contract, meaning that the degree was supposed to be finalized in 3 years ended up being finalized in 7 years. And through the 7 years, the bursary was awarded. Some applicants received bursary for qualifications that were not part of the 2018-2019 provincial workplace skill plan. In some instances, the required process was not followed before this approval for the bursaries.
0: Die ondersoek het verder aan die lig gebring dat 7 studente wat beurse van die Vrystaatse kantoor van die premier ontvang het, buitelandse burgers was. 6 van hulle is op 'n meritebasis as toppresteerders befonds.
1: However, the SIU found no approval to deviate from bursary policy, which specified that bursary are for South African citizens residing in the Free State. And this has resulted in expenditure of 579,000, which was spent by Office of the Premier on those foreign students.
0: Die Vrystaatse regering sê sy prioriteit is om te verseker dat openbare fondse vir hulle beoogde doel gebruik word. Die premier, McQueen Letsoa Matai, sê strenger maatreëls word ingestel om toekomstige beurstoekennings te beskerm.
2: The Free State government focuses not on the mistakes of the past, but on building systems that prevent those mistakes from recurring. We are determined to ensure that every rent allocated towards education serves its intended purpose and contributes to the development of the young people of the province.
0: Altesaam 161 studente het voordeel uit die genoemde beurse getrek. Die SOE sê dat hulle verskeie sake vir dissiplinêre en korrektiewe stappe verwys het as deel van pogings om verliese te verhaal en die toesig oor die beursskema te versterk. Hierdie verslag is saamgestel deur Stipiwe Mkhize in Pretoria en ek is Veronique van Heiningen vir SAK News.
3: Kosa kwe kregea mwishol bagi vishka bukuna gina vika mkega tuwa nga singia kamsu u singatu hungi nghe kula pasporti singi diwi ui nguli nga nguli nge leji tuwa chia gui nukula ki kabadani ka nge guli na guli ki gani ka asla pak ke kwa nung kabadani kuna ta tanya krausa kwa nga mkumi
4: Mkunda manda kwe na nga tishini nga kuji mwishol bagi kivishka po aninja na veke ki tese na tinji nge o mbapira tango kwa kwa kwa nga nga kuti na uhe che kwa kurushe nkere kwa titam. Tam di kwe ang o ti no ti ya ekam kwe na kana nga oji a asla pake ki kwa nikianta kwa ti nge kwa no ngobata ki te anitu injam. Tanya krause bori eswe egwe mo.
5: Minstens 55 strukture is afgebrand en inwoners moes inderhaas hul huise verlaat. Dit nadat spanning opgevlam het oor bewering dat 'n plaaslike konstruksiemaatskappy ongedokumenteerde immigrante in diens het. Die portefeuljevoorsitter van Mosselbaai Gemeenskapsveiligheid, Leon van Dyk, sê baie ontheemde gesinne word tans tydelik in ongeïdentifiseerde fasiliteite gehuisves.
6: By hierdie sentrums ontvang ontheemde persone omvattende humanitêre bystand, insluitend daaglikse etes voorsien deur samewerking met nie regeringsorganisasies, kerke en gemeenskapsvennote. Basiese benodigde en noodledigingsvoorrade word voorsien en dan is daar ook toegang tot mediese sorg en basiese gesondheidsdienste waar dit wel benodig word. Munisipale departemente, insluitend gemeenskapsontwikkeling, bly op die terrein ontplooi.
5: Die regering is versoek om op te tree teen werkgewers wat ongedokumenteerde immigrante in diens neem. ANCLP Cameron Dugmore sê egter frustrasie oor ongedokumenteerde immigrasie kan nooit geweld regverdig nie.
7: Ons leiers het 'n rol om te speel om die situasie te kalmeer en ek probeer as lid van die parlement om seker te maak dat die departement arbeid, natuurlik die polisie en ook dan binnelandse sake moet in Mosselbaai wees en werk om seker te maak dat die probleme word aangespreek. Daar is nie plek vir geweld nie. Ek stuur my medelee aan die families wat familielede verloor het.
5: Die emigrante sê selfs die met dokumentasie is aangeval. Silvino Chouki sê hy het alles verloor.
8: Hey, these people are

gonna let me

solo muti duro. Duro. Duro. Duro. Oh, solo muti duro.

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

Remember?

future. Sure.

0: cheese.
1: Ah,
0: ouais. Ah, on a mis la cheese.

0: sake. Om 1 uur is dit tyd vir Kap het uit. 2 uur volg die heruitsending van die sondagaand geloofsgespreksreeks, gevolg deur Kompas. Daarna volg 'n dosis musiek en om 4 uur kan jy luister na In Tune. Dan kan jy ingeskakel bly vir 'n kort musiekgleef tot 5:20, wanneer RSG Landbou begin. Ikra kom net voor 6 uur aan die beurt. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Vanoggend gesels ons oor 2 operasies wat baie gereeld gedoen word. Die eerste operasie is die doodgewone blindedarm operasie. Maar word dit nog enigszins as 'n oop operasie gedoen? En hoe weet die chirurg dis regtig die blindedarm? Die tweede operasie waarna ons kyk is 'n galblaasoperasie. Hoe word dit gedoen en hoe kry mens deur 'n klein sleutelgat snytjie die grootte galblaas uit? Ek gesels met Dr. Marie Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek en hy vertel vir ons meer van hierdie twee prosedures. Dr. Du Plessis, hoe weet 'n dokter dis wel jou blindedarm en hoe besluit hy of die operasie deur sleutelgat chirurgie gedoen kan word en of hy moet oopsny? En wat as jou blindedarm gebars het? Ek gesels vandag met Dr. Marie Du Plessis. Hy is die chirurg by Milnerton Medikliniek en hy gaan ons meer vertel van hierdie algemene operasie. Dr. Du Plessis, as 'n pasiënt na jou verwys word en hulle sê dit is 'n blindedarm wat die probleem gee, hoe weet jy verseker dit is die blindedarm?
2: Die diagnose van 'n appendisitis of 'n blindedarminfeksie is meestal 'n kliniese diagnose. Dit beteken ons luister wat die pasiënt vir ons vertel in terme van simptome en dan ondersoek ons, doen ons 'n buikondersoek en ons kyk dan vir spesifieke tekens, kliniese tekens van appendisitis. Maar in 2026, dinge nou maar verander, sou ons meestal van die tyd sou ons beeldingsondersoeke doen, 'n tipe van skandering doen om die diagnose te bevestig of uit te sluit. Maar weer eens wil ek net sê, ek dink dit is altyd belangrik om te weet, dit is meestal 'n kliniese diagnose met die idee om 'n skandering te doen om die diagnose te bevestig eerder as om die diagnose uit te sluit.
1: Wat is daai tipiese kliniese tekens waarvoor jy soek?
2: So, dit is tipiese regter onder buik pyn, teerheid met ondersoek, met wanneer mens druk is daar ongemak, 'n loslaat teken, dis 'n spesifieke teken waarvoor ons kyk, as jy druk op die area en dan jou hand wegneem dat die pasiënt dan skrik van pyn en dit is spesifiek oor 'n area op die buik van wat ons noem McBurney's punt. So dit is die basiese tekens dan van appendisitis. Maar daar is ander toestande wat ook soortgelyke tekens kan toon en miskien is dit ook hoekom ons dan sou beeldingsondersoeke aanvra om die diagnose te bevestig.
1: Watter ander toestande moet julle uitsluit?
2: So die eerste ding sou wees 'n dikterm infeksie. Daai toestand is of noem ons dit 'n colitis of 'n diverticulitis. So diverticulitis is meestal meer aan die linkerkant as aan die regterkant, maar 'n mens kan so nou en dan 'n pasiënt kry met regsydige diverticulitis en die simptome kan soortgelyk wees aan die simptome van appendisitis. 'n Niersteen of 'n ureterssteen kan mens ook soortgelyke simptome gee en dan in vrouens ovariële probleme soos ovariële sist of torsie wat ons noem torsie van 'n ovariële sist kan ook soortgelyke tekens, kliniese tekens van appendisitis toon.
1: En op die skandering, wat sien julle daar wat dan vir julle bevestig dat dit 'n blindedarmontsteking is?
2: So dis meestal of 'n sonar, ons kan by baie keer met 'n basiese sonar van die buik kan ons dit bevestig, of dan is 'n RT-skandering of 'n CT-scan skandering, soos hulle sê in Engels, CT-scan. Tekens van appendisitis op CT-scan sou wees 'n vergrote appendix, inflammatoriese veranderinge om die appendix, vog in die appendix, of dan 'n geassosieerde absces. As daar 'n perforasie is, dan 'n absces. Tekens van inflammasie om die appendix met 'n geassosieerde absces langs die appendix.
1: Is die meeste gevalle wat by jou of by 'n chirurg uitkom, is dit nog steeds net die ontsteking of is dit 'n gebarste appendix?
2: Dit is so 50-50 in my praktyk, en 50% van pasiënte wat ek sien het net inflammasie of infeksie van die appendix sonder 'n komplikasie en dan so 50% het 'n komplikasie waar daar nou 'n perforasie is met of sonder 'n geassosieerde absces.
1: En as die patiënt nou voor jou is, hoe besluit jy of dit laparoskopies deur sleutelgatchirurgie gedoen kan word en of jy moet oopsny? En sny julle nog enigsins dit heeltemal oop dat julle oopchirurgie doen?
2: Dit word omtrent altyd laparoskopies nou gedoen. So dit is moeilik om te doen, selfs in die milieu van 'n perforasie kan 'n mens dit nog laparoskopies doen. Ek dink waar dit nie moontlik sou wees nie, is as daar 'n vrye perforasie is met klomp intra-abdominale infeksie. Dit maak het moeilik om daardie tipe van infeksie skoon te maak met die laparoskopiese operasie en dan sal 'n mens nou die patiënt aanbeveel om 'n oop prosedure te hê waar mens dan nou 'n sny maak op die maag, waar mens behoorlike beheer kan kry oor die infeksie in die buikholte en die appendix aan verwyder terselfdertyd. So, ek dink die besluitneming is regtig tussen of daar 'n perforasie is of nie 'n perforasie is nie en hoe moeilik dit gaan wees om die infeksie met een prosedure uit te sorteer. Meeste van die tyd kan ons dit doen net laparoskopies doen, maar so nou en dan is daar 'n pasiënt wat redelik siek is, wat kom met 'n vrye perforasie met redelik baie intra-abdominale infeksie, wat die mens optel op klinies ondersoek en wat dan bevestig word met die skandering voor die chirurgie en daar sal mens die pasiënt dan eerder aanbeveel om 'n oop prosedure te ondergaan.
1: As daar perforasie was en daar is lekkasie van die infeksie, die infektiewe vog in die pelviese holte in, hoe maak julle dit skoon en hoe weet julle verseker dit is heeltemal skoon?
2: So die skoonmaak is basies 'n suiging, so ons sal al die etter uitsuig in die leë oop spasies waar die etter en die geïnfekteerde vog gekollekteer het en dan word dit uitgespoel met natriumkloried vloeistof of ons noem dit in Engels saline. Dit word dan uitgespoel daarmee. Partykeer sou mense ook 'n intra-abdominale drein los net om enige residuele vog uit die buikholte uit te dreineer na die prosedure wat dan inbly totdat die pasiënt huis toe gaan. Na die uitspoeling is dit gewoonlik skoon. Ons maak seker dat dit so skoon as moontlik is. Die verdere behandeling is dan antibiotika na die prosedure gedoen is en dan is dit kliniese opvolg op die pasiënt met kliniese ondersoek daagliks of twee daagliks en dan bloedtoetse om te kyk of die infeksiemerkers verbeter en indien daar enige bekommernis dan sou daar miskien 'n tweede prosedure geskeduleer word of selfs 'n tweede skandering sou gedoen word deur die pasiënt se hospitaalverblyf om te kyk dat daar nie enige nuwe of residuele infeksie wel nog is voor die pasiënt huis toe gaan nie.
1: Dokter Du Plessis, is daar verskil tussen die herstel van na sleutelgatchirurgie of oop chirurgie? Herstel hulle vinniger na sleutelgatchirurgie?
2: Ja, so sleutelgatchirurgie, dit is baie goed al bewys dat daar's groot verskil in terme van herstel. Herstel is baie vinniger met sleutelgatchirurgie. Komplikasies, wondkomplikasies of wondinfeksie, daar is ook goeie inligting wat wys dat die risiko van wondkomplikasies of wondinfeksies baie laer is met sleutelgatchirurgie in die milieu van appendisitis as met oopchirurgie. So dit is ook nog 'n rede hoekom ons eerder sleutelgatchirurgie of laparoskopiese chirurgie sou aandurf met hierdie tipe probleem eerder as oopchirurgie, want daar is minder risiko vir wondkomplikasies of wondinfeksie as dit mense vergelyk met oopchirurgie in die milieu van 'n perforasie.
1: Hoekom kry mens blinde darm ontsteking? En dan wil ek sommer byvra, hoekom het 'n mens enigstens nog 'n blinde darm?
2: 'n Blinde darm ontsteking kom gewoonlik voor as daar een of ander vorm van obstruksie in die blinde darm se lumen voorkom. So dit is meestal as gevolg van 'n stuk feces, ons noem dit in Engels 'n fecolith, wat uit die kolon val en in die appendix gaan sit, gekalsifiseer raak en dan veroorsaak dit 'n obstruksie in die lumen van die appendix. Daar is normaalweg bakterieë in die appendix, want die appendix is aan die dikdarm gekonnekteer en sodra daar obstruksie kom, dan kan die bakterieë oorgroei en dan kry jy mens nou 'n infeksie van die appendix en appendicitis. Die ander milieu, veral meer in kinders, is waar kinders onlangs 'n griep of 'n boonste lugweg virale infeksie gehad het, dit lei tot 'n immuunrespons. Daar's vergrote limfkliere, so die kind of baie keer volwassenes se limfkliere in die nek en in die buikholte en in die oksels vergroot as 'n immuunreaksie teen die virale infeksie. Daar is ook dan limfkliere in die wand van die appendix. So die kan dan vergroot raak as 'n reaksie tot 'n vorige van onlangse boonste lugweg infeksie, virale infeksie en dit kan ook 'n obstruksie veroorsaak dan in die appendix en dan kry die kind of volwassene dan nou appendisitis. En dit is ook 'n nie so ongereelde scenario wat ons sien nie, waar 'n pasiënt sê hulle het onlangse boonste lugweg virale lugweg infeksie gehad of hulle was behandel daarvoor en 'n week of twee later presenteer hulle dan met appendisitis. Die funksie van die appendix, Ons het altijd gedink dit het geen funksie nie, dat het net een oorblijfsel is van die embryologische ontwikkeling van die dikdarm in neonatale of pre-neonatale in utero ontwikkeling. Daar is nou so 'n bietjie data hier en daar wat wys dat dit miskien 'n immunologiese funksie mag hê, maar dit is nie seker nie en vir nou dink ons nog steeds die appendix het nie regtig enige funksie nie en is nou maar net daar om so nou en dan 'n bietjie moeilikheid te veroorsaak.
1: Inderdaad. Dokter Du Plessis, as 'n pasiënt spesifieke simptome ervaar dat hy hom liefs na 'n dokter moet wens, waar dit dalk 'n blinde darmontsteking kan wees, hoe sal jy daai simptome beskryf?
2: Ek sou sê enige akute nuwe aanvangs regsydige of regter onder buikpyn moet definitief ondersoek word, so ten minste deur 'n dokter gesien word om te kyk dat daar nie enige tekens van appendisitis is nie. So iets is nooit normaal nie en moet deur 'n dokter geassesseer word.
1: Ek gesels nou verder met dokter Marie Du Plessis, chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek en ons gesels nou oor die galblaasoperasie. Dokter Du Plessis, as die pasiënt by julle uitkom, hoe maak 'n dokter seker dat dit die galblaas is?
2: Marie, daar is 'n groep simptome wat gewoonlik vir ons aanduidend is dat die pasiënt sukkel met galstene. En dis tipiese erge bobuikpyn wat skielik aankom, meer tipies in die nag of in die aand maak die pasiënt partykeer wakker. Dit is 'n pyn wat deurskiet van reg van bo af regs oor na die rug toe en daar's gewoonlik geassosieerde naarheid en braaking. Die pyn is partykeer of baie keer so erg dat die pasiënte opeindig in die noodkamer in die middel van die nag met die tipe pyn. So dis 'n tipiese scenario. Nou soos baie dinge in medies of in medisyne is alles nie altyd tipies nie. So party pasiënte het nie daardie tipe simptome nie. Hulle het meer 'n brandgevoel op die bobuik wanneer hulle seker goed eet met geassosieerde naarheid. Partykeer selfs 'n gevoel van reflux, so alhoewel dit nie regtig sooibrand of reflux is nie, voel dit vir hulle of die pasiënt ervaar dit as sooibrand of reflux, of net bobuik ongemaak, kroniese bobuik ongemaak met 'n opgeblaaste gevoel of wat ons noem in Engels bloatedness. So die eerste scenario is die meest tipiese scenario, maar ek moet daar net 'n punt daarop maak om te sê dat baie mense het nie daardie tipiese simptome nie en het meer non-spesifieke simptome waarmee hulle presenteer.
1: Voorheen is die tipiese pasiënt beskryf as 40 fat and fertile. Is dit nog steeds die geval?
2: Ja, nee, dit is nog steeds die geval. Dit is die meeste pasiënte wat ons sien val in daardie kategorieë. Maar ek het al jong maar mans gesien wat Comrades Marathon hardloop wat ook galstene kry. So die hoofsaaklike ding is 'n genetiese vatbaarheid vir galstene vorm. Ek sien baie mense wat oor 40 is, wat vroulik is met vorige swangerskappe wat glad nie galstene het nie. Hoofsaaklike ding, familiegeskiedenis, jy het 'n genetiese vatbaarheid vir galstene vorm en dan as daar nou die ander risikofaktore wat jy reeds genoem het.
1: Is daar ook enige skanderings nodig om dit te bevestig?
2: Ja, so die teenwoordigheid van galstene word bevestig met 'n ultraklank. Dit is die standaard ondersoek wat ons sou doen om dit te bevestig of uit te sluit. So nou en dan kan 'n mens hulle op 'n RT-skandering of 'n CT-scan-skandering sien, maar hulle word hoofsaaklik met 'n sonar bevestig en partykeer kan hulle ook met 'n MRI-scan bevestig word as daar 'n MRI-scan gedoen word vir een of ander rede.
1: Hoe besluit jy of dit laparoskopies gedoen kan word en of jy oop chirurgie moet toepas en word dit enigszins nog deur oop chirurgie gedoen?
2: Dit word glad nie meer deur oop chirurgie gedoen nie, dit word net laparoskopies gedoen. Die enigste tyd dat die mense oop chirurgie sou doen is as daar beplande laparoskopiese prosedure was en iets gebeur intraoperatief, daar's moeilikheid met bloeding of die chirurgie is tegnies baie uitdagend, dan sou 'n mens miskien dan die laparoskopiese operasie na 'n oop operasie toe verander gedurende die chirurgie, maar dit word amper eksklusief altyd net laparoskopies gedoen.
1: Is die herstel baie vinnig na die laparoskopiese proses?
2: Ja, vir meeste laparoskopiese prosedures 10 tot 14 dae. Een of twee aande in die hospitaal afhangend van pynbeheer en dan ook party pasiënte sukkel met 'n bietjie naarheid na die prosedure. Weer eens oor dat dit gaan oor die fisiologiese veranderinge wat plaasvind nadat die galblaas verwyder het. So een of twee aande in die hospitaal, meeste mense een aand, party pasiënte twee aande.
1: En as julle dit nou laparoskopies doen, hoeveel sleutelgatsnytjies maak julle om by die galblaas uit te kom? En watse instrumente sit julle daar in? Die een is definitief sekerlik 'n kamera om dan daai operasie te doen. En hoe kry julle op die ou einde die galblaas uit? Want dit is dan groter as wat die snytjie is.
2: Die galblaas word verwyder deur 4 snytjies op die buikwand, een bo die naaltjie waar die kamera deur geplaas word en dan 3 klein snytjies onder die regter ribrand waar die 3 instrumente dan in geplaas word. 'N assistent dokter hou dan die kamera terwyl die chirurg dan die operasie doen deur 2 van die 4 snytjies. Die instrumente wat ons gebruik is wat ons noem in Engels graspers, so dit is instrumente wat ons kan gebruik om die galblaas met 'n gryp en dan rond te trek en rond te beweeg soos die disseksie gedurende die chirurgie plaasvind. Die galblaas word verwyder deur 'n ons noem in Engels 'n retrieval bag, 'n sakkie waar ons wat in die buikholte ingeplaas kan word en die galblaas word dan in daai sakkie geplaas en dan deur die naald, die snytjie bo die naaltjie uitgetrek. En partykeer kan dit redelik 'n storie wees om hom uit te kry vir alles hy geswel is en vergroot is, maar mens trek maar net en dan kry jy hom uit éventueel. Die galblaas is gekonnekteer deur die sistiese buis aan die hoofgalbuis of die gemene galbuis. Daar plaas ons 2 klein staples of klips op die sistiese buis en dan sny ons die galblaas los van die sistiese buis af.
1: Nou trek julle die galblaas uit. Is al die galsteentjies dan nog steeds binne in die galblaas?
2: Meestal van die tyd, Marie. Partykeer, veral met 'n moeilike galblaas, as daar inflammasie is of daar was vorige infeksie, kan 'n mens per ongeluk nou 'n gat maak in die galblaas en dan kan van die galstene uitval. In daardie geval, dit hang af dan hoeveel stene daar was, maar dit kan partykeer nogal 'n storie wees. Ons probeer dan nou al die stene uithaal met die galblaas, maar mense moet hulle maar dan gaan uitvis. Maar so hier en daar gryp met 'n grasper en hulle gaan uithaal en dan saam met die galblaas in die sakkie plaas voordat die mens die galblaas uittrek.
1: En wat maak julle as die galsteentjies nie net in die galblaas was nie, maar ook dalk in die lewerbuisies?
2: Die ideaal is dat 'n mens dit bevestig of uitsluit voor die chirurgie, so daar is sekere dinge wat vir ons sal aanduidend wees dat daar miskien 'n steen vaszit in die hoofgalbuis. En is belangrik om uiteindelik te weet voor die chirurgie. Wat ek doen is, ek doen gewoonlik 'n MRI-scan om dit te bevestig of uit te sluit. En dan as daar nou nie 'n steen is nie, dan kan 'n mens nou voortgaan in die galblaas gaan uithaal met 'n kolisestektomie. As daar 'n steen vaszit in die hoofgalbuis, is die goue standaard in 2026 om 'n ERCP te doen. So dit is 'n prosedure wat ons eintlik deur die mond doen, soos 'n gastroskopie. So ten tye van die prosedure word daar dan 'n kamera geplaas deur die pasiënt se mond af in die slukdarm in die maag tot by die eerste deel van die dun darm of die duodenum waar die hoofgalbuis by die dun darm of die duodenum aansluit. Daar word 'n draad daar opgesteek, 'n sphincterotomie word gedoen, so dit word 'n bietjie oopgebrand daar, daar word 'n draad daar aangesteek en dan word daardie steen uitgetrek met 'n spesifieke instrument en dit word gedoen ten tye van die galblaasoperasie of voor die galblaasoperasie geskeduleer word. En dit is eintlik die manier hoe mens die situasie sou hanteer, sou daar 'n steen wees in die hoofgalbuis.
1: Is daar enige kliniese tekens wat vir julle sal waarsku dat daar dalk 'n steen in een van die lewerbuisies is? Raak hy een geel soos 'n geelsig of wat is vir julle aanduiding?
2: So die eerste belangrike ding vir my is konstante pyn. As die pasiënt gekom het gal pyn wat vir ons suggesief is van galstene en daar is dalk 'n scan gedoen wat nou die galstene bevestig. Pasiënt wat konstante pyn het, dit is die eerste pasiënt wat my so 'n bietjie bekommer dat daar miskien of 'n infeksie in die galblaas is, soos ons noem dit kolisistitis, of dat daar miskien 'n steen in die hoofgalbuis sit. Die beelding, dis die ander ding wat vir ons sal aanduidend wees, as die sonaar vir ons wys dat die galwee opgeblaas is of opvergroot is, dan is dit aanduidend van 'n obstruksie in die galwee en 'n moontlike steen in die galwee. Of as die galsteen in die hoofgalbuis gedemonstreer, partykeer kan dit gedemonstreer word op die sonaar. En dan die laaste ding is die lewerfunksietoets. Dit is 'n bloedtoets wat ons kan doen om te kyk na die pasiënt se lewer ensieme en spesifiek ensieme wat in die galbuis voorkom. As daardie ensieme verhoog is voor 'n beplande galblaasoperasie, is dit nog 'n aanduiding van moontlike steen in die hoofgalbuis en dit moet eers verder ondersoek word dan of uitgeskakel word met 'n skandering voordat 'n mens voortgaan met die galblaasoperasie.
1: Sal dit in een prosedure gedoen word of in 2 aparte prosedures as jy eers die galstene uit die lewerbuise moet kry?
2: Die ideaal is om dit alles saam te doen in een terwyl die pasiënt by tafel is. Die ERCP-diens is 'n hoogs gespesialiseerde diens. Nie alle spesialiste, algemene chirurge of gastroenteroloog kan dit doen nie. So dit hang af van watter aanbieding daar by die hospitaal is waar die pasiënt hom of haarself bevind. As daar 'n persoon is wat 'n ERCP kan doen, dan is die ideaal om die 2 dan saam te doen onder dieselfde narkose. Indien dan nou nie, dan sal die 2 moet verdeel word in 2 en die eerste ding om te doen sou wees om eers die stene uit die hoofgalbuis te gaan uithaal voordat 'n mens dan die chirurgie doen vir die galblaas.
1: Dokter Du Plessis, ek verstaan daar sommige mense wat geen simptome het nie. Hulle het nie daai verskriklike pyn wat tipies is van pasiënte met galstene nie. Wat noem mens dit en hoe hanteer julle dit? Moet daar iets aan gedoen word of los julle dit?
2: Ja Marie, dit is korrek. Ons sien so nou en dan pasiënte wat ondersoeke kry vir een of ander ding en dan word daar galstene gedemonstreer op 'n ultraklank of op 'n MRI scan. En dan sê die pasiënte vir ons maar hulle het nie enige simptome wat aanduidend is van galstene nie. Oor die algemeen sê ons dan 'n pasiënt aanbeveel om nie enigiets te doen aan die galstene nie en dit net te los. Die pasiënt moet net bewus wees dat hulle wel galstene het en hulle die pasiënt dan in te lig oor wat die moontlike simptome is en indien enige simptome voorkom dat die pasiënte dan so rapporteer aan 'n dokter. Daar is indikasies vir kolisestektomie in die sogenaamde asymptomatiese groep. So 'n pasiënt met 'n groot enkelsteen, groot steen is meer as 1 cm. Daardie pasiënte het 'n verhoogde risiko vir komplikasies van die galstene. So daai tipe pasiënt sal ons wel aanbeveel om 'n kolisestektomie te ondergaan, al is die pasiënt of die dokter nie heeltemal seker of die galsteen wel simptome op daardie stadium veroorsaak nie. Dan is daar die simptomatiese groep. So dis pasiënte wat wel nou simptome het, tipies simptome het van galstene. Daardie pasiënte sal ons altyd aanbeveel om wel 'n kolisestektomie te ondergaan met die galstene verwyder, want daardie pasiëntgroep het is dus bewys dat hulle 'n verhoogde risiko het van komplikasies van die galstene. En moontlike komplikasies is kolisistitis, dis nou waar mense 'n galblaasinfeksie kan kry waar jy dan opeindig met 'n noodoperasie. Galsteen pankreatitis, so dit kan aanval van inflammasie van die pankreas veroorsaak. Dit kan 'n moontlike baie ernstige komplikasie wees. En dan kolangitis, is nou waar steen vir lang tyd daar sit en simptome veroorsaak en dan uitval en gaan vassit in die hoofgalbuis en dan geelsig veroorsaak met erge sepsis, moontlike komplikasies. En simptome van galsteen is vir ons altyd 'n waarskuwing teken. Soos 'n pasiënt simptome begin kry van galstene, beteken dat hulle gaan heel waarskynlik op een of ander stadium komplikasies ontwikkel. Ons beveel daai pasiënte aan om wel elektiewe kolisestektomie te ondergaan.
1: Baie dankie aan my gas vandag, Dr. Marie Du Plessis. Hy is 'n chirurg verbonde aan Milnerton Medikliniek en hy het ons meer vertel van die twee baie algemene operasies wat deur chirurge gedoen word. Volgende week gesels ons oor polycystiese ovariële syndroom, wat nou 'n nuwe naam gekry het. Tot volgende week dan. Baie groete van my, Marie Hudson.
3: Ek staan hier alleen langs jou graf en ek wens so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat en ons trots kon laat vaar en ek net jou pa kon wees. Nee, die beste wil

0: comfort turns to cold and poison into pain. Hallo en welkom by Regsake. Ek is Veronique van Heiningen. Boedelspesialist Volker Kreur van Velden Duffy bespreek die onlangse hofsaak teen die Kaapstad munisipaliteit oor 'n addisionele heffing wat die munisipaliteit van grondeienaars begin invorder het. Die hof moes toe beslis of die heffing wettig was of nie. In die tweede deel van Regsake praat Elsa Kreur Willemse oor fideikommissaris substitusie in die erfreg. Dit handel oor hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg sluit nou by ons aan. En soos ek genoem het, praat hy vandag oor die munisipaliteit van Kaapstad sy heffing op grondeienaars van die metro.
1: Goeiemôre luisteraars, goeiemôre Veronique. Ons kyk na die saak van Sapua en Afriforum teen die City of Cape Town, die stad Kaapstad. Hofbeslissing gerateer 30 April 2026 van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof Kaapstad. Die hof moes in hierdie geval beslis oor die geldigheid van addisionele heffings wat die munisipaliteit op hulle rekenings van die inwoners van die stad verhaal het. Nou, in die nuus is redelik wyd oor hierdie saak geskryf, maar ja, kom ons begin met die storie agter die saak. Soos ek het verstaan, die volgende gebeur en stel jou voor, jy woon in Kaapstad en van die luisteraars gaan hulle self dalk nie na die posisie hoef te plaas nie, hulle bly dalk in Kaapstad en jy kry skielik 'n nuwe vaste bedrag op jou munisipale rekening wat nie voorheen daar was nie. En daai vaste bedrag verwys na water, riool en selfs stadsweë skoonmaak. Dit maak nie saak hoe min water jy gebruik of hoe skoon jy jou eie omgewing hou nie, die vaste heffings word net volgens jou eiendomswaarde bereken. Anders word dit nie gekoppel aan die verbruik of wat ook al. Nou dit is presies wat in 2025 gebeur het, toe die Kaapstad munisipaliteit na die groot droogte besluit het om 'n stabiele inkomste te verseker. Die aanloop was eintlik al reeds 'n klompie jare voor dit, maar dis waar dit in die begroting van die munisipaliteit ter sprake gekom het. Nou met die droogte, waarvan ons seker almal weet wat daar op 'n stadium daar onder in die Kaap was, het mense nogal wyd planne gemaak om water te spaar. En die stadse waterverkope en inkomste daaruit het gevolglik drasties gedaal. So hulle moes 'n plan maak om hulle inkomste aan te vul, want soos almal waarskynlik kan dink, die uitgawes van die munisipaliteit het nie deur inkomste geval nie. En dis waar hulle toe met 'n begroting 2025-2026 drie nuwe tariewe ingestel het. 'n Vaste waterfooi, 'n vaste rioolfooi en 'n stad skoonmaakfooi wat hulle bygevoeg het. En almal was vasgestel gebaseer op die eiendomswaarde van die betrokke belastingbetaler. Anders word dit nie gekop aan die gebruik nie. So dit het basies soos 'n ekstra belasting vir die inwoners gevoel en ook vir die sakeeienaars. So daar was geen ekstra dienste of iets wat die stad aangebied het nie, maar die ekstra koste het nou skielik op die rekenings verskyn bloot gebaseer op jou huis of jou besigheidsperseel se waarde. So dit het toe daartoe aanleiding gegee dat Sapua, 'n grondeienaarsvereniging van Suid-Afrika, en Afriforum hierdie hofaansoeke gebring het, wat aanleiding daartoe gegee het dat hierdie hofuitspraak gegee is. Nou, hulle argument was eintlik redelik eenvoudig. Hulle het gesê hierdie vaste tariewe is ongrondwetlik en onregverdig. Hulle het gesê die stad noem dit wel dienstefooie, maar in werklikheid is dit 'n vermomde eiendomsbelasting wat hulle hier ingesluip het. Jy word per eiendomswaarde aangeslaan, nie volgens jou werklike gebruik van water of riool nie. En die argument was verder dat die grondwet en wette reël dat eiendomsbelasting, wat hierdie nou eintlik was, net volgens spesifieke prosedures gehef en ingestel mag word. En in daai geval moet daar byvoorbeeld publieke betrokkenheid wees en dan moet 'n formele tariefraamwerk wees volgens die relevante wetgewing en so meer. En dit moet in verhouding wees, baie belangrik, tot die verbruik. Dis wat die wetgewing wat hier te sprake is voorskryf. So die saak raak redelik tegnies, maar die kruks van die argument is dat die munisipaliteit hierdie voorskrifte van die wetgewing oortree het. Sonder vergunning van enige nasionale wet kan 'n munisipaliteit met ander woorde nie net 'n nuwe vaste heffing skep wat basies op 'n belasting neerkom nie, was die argument. Nou die munisipaliteit het teruggeveg. Hulle argument was dat hulle binne hulle fiskale mandaat dan oor die reg om geld in te vorder opgetree het. Die stad het verduidelik dat na die droogte moes hulle bestendige inkomste vloei verseker sodat hulle die infrastruktuur kan onderhou en so meer. En die probleem was nou basies dat die mense te goed water bespaar het wat vir die munisipaliteit daai kopseer veroorsaak het. Die inkomste het geweldig gedaal. Nou die burgemeester en amptenare het gewaarsku in hulle argumente voor die hof dat sonder hierdie vaste fooie daar nie genoeg geld is vir pype, pompe en die skoonmaak van die stad. Hulle het gesê dat regulasies die tipe basiese tarief toelaat en dat eiendomswaarde reeds in baie munisipale reëlings soos met subsidies aan behoeftige inwoners gebruik word. So hulle wil dit net sowel ook vir hierdie spesifieke tariewe wat hulle nou hef gebruik. Hulle sê dis nie 'n nuwe belasting nie, maar net 'n ander manier van tarief wat vasgelê word binne die relevante wetgewing en hulle het gevoel dis billik en redelik om van ryker eienaars meer te vra vir gemeenskapsdienste. Kortom, die munisipaliteitsregsverteenwoordigers het gesê dat alles is in orde en wettig en dat die behoefte aan voorspelbare inkomste hierdie model van hulle regverdig. Ja, nou die groot oomblik, wat het die hof beslis? Het die applikante, Sapua en AfriForum, die saak gewen of het die munisipaliteit die saak gewen? Die hof beslis in die vorm van 'n uitspraak deur drie regters van die Wes-Kaapse Hooggeregshof dat Sapua en AfriForum, die applikante, die saak moet wen. Die hof sê dat al drie die vaste heffings onwettig en ongeldig is en dan sê die hof egter dis eers vanaf ingang 30 Junie 2026 geroep. Met ander woorde daarom nie gelukkig vir die munisipaliteit nie, terugwerkend nie, want dan sou die munisipaliteit uiteraard terugwerkend al die rekenings moet regstel en so meer wat natuurlik 'n administratiewe nagmerrie sou gewees het. So is gelukkig vir die munisipaliteit net vir die toekoms onwettig verklaar. So in die toekoms sou die munisipaliteit nie hierdie tariewe kon gebruik om 'n inkomste te genereer nie. So die hof het onder andere gesê wat ek dink belangrik is, dat volgens die relevante wetgewing die dienste se tariewe oor die algemeen volgens jou gebruik moet wees en die kostes redelik moet weerspieël. So jy kan dit nie aan die grondwaarde koppel nie. En wanneer jy hierdie tipe van tariewe wil invoer, dan moet daar ook 'n sekere proses gevolg word wat onder andere vir publieke deelname voorsiening maak voordat so 'n wetgewing geldig sou wees. En dit het die munisipaliteit onder andere nie gedoen nie. So ja, wat leer ons hieruit? Eerstens is dit natuurlik vir die inwoners van Kaapstad goeie nuus. Die omstrede vaste tariewe moet verdwyn na Junie 2026. Dit behoort te beteken dat jou munisipale rekening laer gaan wees, anders gaan lyk, want die munisipaliteit mag jou nie meer daardie ekstra vaste bedrag gebaseer op jou eiendomswaarde vra nie. Die hof het duidelik gemaak, betaal vir wat jy gebruik, is die regverdige en wettige pad vir dienste. En ja, hopelik gaan munisipaliteite ook in die toekoms twee keer dink, voordat hulle sommer so 'n heffing instel. Aan die ander kant is dit natuurlik so dat ons seker realisties moet wees, die geld moet ergens vandaan kom, so mens moet seker ook begrip daarvoor hê, dat munisipaliteite planne moet maak, om die nodige inkomste strome te bewerkstellig. Maar ja, as belastingbetalers gaan ons sekerlik sê, dit is alles goed en wel, solank die dienste dan ook gelewer word. Help nie as die inkomste net verhoog word en gebruik word vir salarisse en wat ook al, ons wil die nodige dienste sien. Ek sien as artikels oor die saak, sê hulle iets van Kaapstad se vaste tariewe onwettig en ongeldig verklaar. So ja, weer eens goeie nuus vir die inwoners van Kaapstad.
0: Dankie Volker. Bly net waar jy is, ons is nou terug met nog regsaake. Jy is terug by regsake en in die tweede deel van die program sluit Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion by my aan. Vandag takel ons 'n gewigtige onderwerp in die erfreg vir die kommissaris se substitusie. Dit klink dalk na mondvol, maar dit beïnvloed hoe families hulle rykdom oor generasies heen bewaar. Welkom terug by regsake, Elsa. Elsa, kom ons begin aan die begin. Wat is vir die kommissaris substitusie presies?
2: Goeiemôre Veronique, dankie vir die geleentheid om weer met julle te gesels. In eenvoudige terme gestel is vir die kommissaris substitusie wanneer 'n testateur, die persoon wat die testament maak, bepaal dat 'n reeks begunstigdes dieselfde eiendom na mekaar sal besit. Mens kan sê dis 'n een na die ander testamentêre reëling. Dit is 'n kragtige instrument vir enige testateur om eiendom vir sy of haar nageslag te bewaar en omdat dit tot 'n mate neerkom op regeer uit die graf uit wat wetlik nie toelaatbaar is nie, gaan dit gepaard met streng reëls. Die testateur bepaal dat een persoon, wat ons noem die fiduciaris, die eiendom erf, maar die eiendom later sal oorgaan na 'n volgende persoon, die verdai kommissaris. Die oorgang van die voordeel na die tweede persoon is gewoonlik afhanklik van 'n voorwaarde, soos dat die oorgang eers kan plaasvind wanneer die fiduciaris doodgaan of wanneer 'n spesifieke gebeurtenis plaasvind of 'n tydperk het verloop.
0: Kan jy vir ons 'n praktiese voorbeeld gee?
2: Sekerlik. 'n Tipiese klousule in die testament sal lees: Ek bemaak my huis aan my vrou, maar wanneer sy doodgaan, moet dit na my seun gaan. Die vrou is die fiduciaris en die seun is die eerste verdai kommissaris. Die vrou besit die huis, maar haar eiendomsreg is beperk omdat sy dit eendag moet oordra aan die seun. Sy kan dit nie aan iemand bemaak in haar eie testament nie, want is reeds bemaak in haar man se testament. Die klousule kan ook 'n ander beperking bevat. Gestel byvoorbeeld die testament lees: Ek bemaak my huis aan my vrou, maar sou sy weer in die huwelik tree, moet die eiendom na my seun gaan. In so 'n geval sal die vrou eienaarskap verloor die oomblik wat sy weer trou en hoef die seun nie te wag om eienaar te word totdat sy sterf nie.
0: So beteken dit die eerste persoon word nie regtig die eienaar van die eiendom nie, omdat hy eintlik net 'n vruggebruik kry. Of is dit nie dieselfde nie?
2: 'n Verdaikmisum en 'n vruggebruik is nie dieselfde ding nie. En ek is bly jy vra dit, want dit is 'n algemene fout wat mense maak. Daar was al spesifieke hofsaake waar die hof bevind het dat alhoewel 'n testateur die woord vruggebruik in sy testament gebruik het, was die bedoeling van die testateur eintlik om 'n verduikemisum te skep. Die verskil tussen die twee lê daarin dat 'n vruggebruik 'n persoonlike servituut is wat die gebruiker 'n beperkte reg gee vir 'n beperkte tyd om 'n ander persoon se eiendom te gebruik en te geniet en kan nooit eienaar word nie, al sterf die werklike eienaar. By verduikemisaris substitusie word die fiduciaris eienaar van die eiendom, maar sy regte om vrylik met die eiendom te handel, word net streng ingeperk, want die hele eiendom moet bewaar word, sodat dit in 'n goeie toestand aan die volgende persoon oorgedra kan word. So sou die verduikkommissaris sterf, is dit moontlik dat die fiduciaris vol eienaarskap van die eiendom kan bekom. Ten aansien van die reël dat die hele eiendom deur die fiduciaris oorhandig moet word, is daar wel 'n uitsondering genaamd 'n fiduikommissum residue. Persoonlik het ek nog nooit 'n kliënt gehad wat versoek het dat eiendom onder fiduikommissum residue moet vererf nie, maar dit is iets wat bestaan. Hier mag die fiduciaris tot 3/4 van die bates verkoop of gebruik, maar moet gewoonlik ten minste 1/4 oorhou vir die dui kommissaris.
0: Elsa, kan 'n mens so 'n reëling vir ewig laat aanhou, byvoorbeeld van pa na seun na kleinseun tot in lente van dae?
2: Nee, Veronique, mens kan nie. Voor 1965 kon een persoon onroerende eiendom nalaat vir soveel op een volgende geslacht as wat hy wou. Maar vandag bestaan daar een statutaire beperking wat ook terugwerkend van krag is. Dit beteken, as daar een persoon is wat in die 1800se testament gemaakt het, waarin hy eiendom gelos het vir op een volgende geslachte tot een lente van dae, hoef daar nie meer gehoor gegee te word aan daar die testament, indien dit reeds oorgedraai het aan een tweede verdaai commissaris nie. So in praktijk werk het vandag soos volg.

0: sou vry van die las geskep in sy voorouers se testament. Die belangrike ding om te onthou is dat beperkte fideikommissums net van toepassing is op onroerende eiendom. Nie dat ek dink dit sal slim wees nie, maar 'n fideikommissum oor roerende eiendom soos familieerfstukke kan voortduur vir soveel opeenvolgende geslagte as wat die testateur wil. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Op een of ander wyse word jy eienaar van 'n oorspronklike Rembrandt of Van Gogh skildery. En in plaas van om dit vir baie geld te verkoop, maak jy 'n bepaling in jou testament dat die skildery nie verkoop mag word nie, maar dit vir al jou nageslagte behoue moet bly. Die skildery kan dan moontlik in 'n bekende kunsmuseum opgehang word vir mense om te besigtig en die huidige erfgenaam op enige gegewe tyd kry elke maand geld vanaf die museum daarvoor.
1: Hoe keer 'n mens fiduciaris in praktyk om nie die eiendom wat aan die fideikommissaris oorgedra moet word te vervreem nie?
0: Met onroerende eiendom sal dit die plig van die eksekuteur wees om seker te maak dat die beperkte regte ten aansien van die eiendom teen die titelakte geregistreer word. Die testamentêre bepalings rakende die eiendom word as 'n titelakte voorwaarde in die titelakte ingebring. En indien iemand met die eiendom probeer handel anders as wat die testament voorgeskryf is, sal die aktekantoor die handeling van so 'n persoon blok. Met roerende bates wat nie geregistreer word nie, sal dit egter nie so maklik wees nie. Alhoewel dit die plig van die huidige eienaar sal wees om seker te maak dat die oorsprong en beperkinge van die erflating bekend is aan hul afstammelinge, glo ek eerbaarheid en integriteit van die erfgename sal 'n groot rol speel by die uitvoerbaarheid. Roerende bates wat nie behoorlik bewaar word nie, sal oor tyd verlore raak of gedaan raak en sal ook nie noodwendig vervangbaar wees nie.
1: Wat gebeur as die testament onduidelik is? Sê nou die testateur, sê net die huis gaan na X en dan na Y.
0: Dit is waar dit gevaarlik word. Die reg is eintlik nie baie ten gunste van fideikommissums nie, want dit plaas swaar laste op begunstigdes en beperk hul vryheid. Daarom, as daar redelike twyfel is of die testateur direkte substitusie of X of Y of fideikommissare substitusie eers na X en dan na Y bedoel het, is daar 'n regsvermoede teen 'n fideikommissum. Die hof sal dan eerder direkte substitusie kies omdat dit die erfgenaam minder beperk.
1: Net ter afsluiting, Elsa, ons hoor gereeld van menseregte. Mag 'n fideikommissium bepaal dat net die seuns in 'n familie bloedlyn mag erf?
0: Veronique, een van die goue reëls van erfreg is 'n testateur se testeervryheid. So die howe sal so ver moontlik nie inmeng met die bepalings in 'n persoon se testament nie. Wanneer daar egter diskriminasie is van enige aard, is dit 'n ander storie. In 2021 was daar 'n opspraakwekkende hofsaak King teen die Jager wat juis gehandel het oor die botsing tussen die reg om jou eiendom te los vir wie jy wil en die konstitusionele reg tot gelykheid. Die feite was kortliks soos volg. 'n Privaat testament uit 1902 het bepaal dat sekere familieplase uitsluitlik deur manlike regstreekse afstammelinge oorgedra moes word, wat vroulike erfgename heeltemal uitgesluit het van die erf van die eiendom. Drie kleinseuns het opgeëindig as eerste fideikommissarisse. Uit die drie kleinseuns het een geen kinders gehad nie, een het drie seuns gehad en een het, glo dit of nie, 5 dogters gehad. Toe die dogters se pa sterf, was hul testamentêr verbied om te erf en hulle het die geldigheid van hierdie diskriminerende klousule betwis en aangevoer dat dit die grondwet en die wet op die bevordering van gelykheid en die voorkoming van onregverdige diskriminasie oortree. Die konstitusionele hof het beslis dat 'n fideikommissum wat slegs manlike afstammelinge toelaat om te erf, ongrondwetlik is, want vryheid van testasie gee jou nie 'n lisensie om onregmatig te diskrimineer op grond van geslag nie. Omdat die diskriminerende klausule in die testament as ongrondwetlik

0: onwettig en onuitvoerbaar verklaar is, kon die vyf dogters toe erf. Ek wil afsluit om die luisteraars net te verduidelik dat die grondwet vereis nie dat jy jou familie gelyk moet behandel nie, of dat jy enigszins vir jou familie moet laat erf nie. Maar wanneer jy jou bates wel laat vererf, mag dit nie diskrimineer tussen mense op grond van hulle ras of geslag nie.
1: Nou ja, dis tyd om te groet. Dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en aan Elsa Kreur Willemse van Elsa Kreur Prokureurs in Centurion vir hulle bydraes tot vandagse program. Vir enige navraag, stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Laai ook gerus RSG se nuwe toepassing af en luister sommer so weer na regsake net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.
2: A Buck Bazaar vir elke dier en sy manier. Dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoëls, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
3: Hoekom is dit belangrik dat jong mense moet bewus wees van die kritieke vaardighede wat Suid-Afrika kort? Ons vind uit in hierdie Vrydag aand se episode van Kompas.
4: En as mense dit nie breë vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons tegnisi nodig en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
3: Dis hierdie Vrydag aand 7:30 tot 8 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
5: Weerwarm Afrikaanse Radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Tuinvraag, Tanya. Cathy sê haar liefde en pompoene sukkel. Hoekom?
1: Dis eenvoudig. In Gauteng is die winter te koud en die somer is te warm.
2: Ek het 'n nooi en sy lief vir my. Daaronder waar die pompoene groei. Een aand sê sy vir my. Hoekom is jou liefde vir my so flou?
0: As pompoene jou liefde laat blom, luister na ons tuinpraatjie. Tanya Visser laat alles groei. Saterdag in Breakfast met Debbie.
1: Interessant.
3: Kapitein met RSG. If you change your mind.

Ek moet eindelijk sê dankie, dankie dat jy 'n kans waag vanaand. Take a chance on me, dear Abba. Dis vanaand se kap het uit afgeskop word, dis lekker om vir jou op die dansvloer te sien. Goeienaand, my naam is Sue Pylis Slabbert en jou Saterdag aand het nou amptelik begin. Want ons gaan nie laat die koue vir ons terughou nie, o nee. Hier sê Olivia Newton-John nou juis, let's get physical, gevolg deur love will keep us together.

Ek is so, so lief vir hulle. Bananarama met Love in the First Degree. Jy kan maar my glo as ek sê, ek het nou baie lekker saam gedans op hierdie treffer. En voor dit, Captain Antoniel met Love Will Keep Us Together. Dit herinner my altyd aan een of ander rolprent, maar nou kan ek hier rarig by die rolprentse titel uitkom nie, maar ek glo ook dat hierdie lied al verskye kere in verskye rolprente gebruik is. As jy weet, gesels saam op ons verskye platforms, jy ken nou al ons WhatsApp nommer, jy ken ons SMS-lyn, maar die meeste van alles is, ek hoop van harte, dat jy nou al teen hierdie tyd ons RSG-app afgelaai het. Hier gaan ons saam met Frankie Valli in the Four Seasons, December 1963. Waar was jy nou weer?

0: The Searchers met Love Potion number 9. Dis ons eerste deel van Kap het uit afgesluit word, waar ons gou vinnig gaan asem skep en 'n breek neem. Maar as ons terugkom, het ek liedjies soos Naweek Lyfie, Bring Dit, Dis a Vibe, Bietjie Benoni. Ja, ons gaan die Afrikaanse sokkie vir jou doen in die tweede deel van Kap het uit, so moenie te lank wegbly nie, ons is nou weer terug. Jy doen dit saam met my hier op die dansvloer, Sue Pyler Slabbert, want ons...
1: Kap het uit met RSG.
2: Dis gospel, die week in ons program.
3: Holy words, long preserved for our walk in this world.
2: Onthou ons afspraak, nooi die familie en die vriende saam. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

Dit was die dogter en voor dit het jy die man gehoor, Franja Du Plessis met Bring Dit en dis 'n vibe soos gesing deur Juanita Du Plessis en sy praat nie alleen nie, dit is definitief 'n vibe hier op Kap het uit saam met my soepeile slabbers, welkom terug, ek hoop jy sokkie lekker saam met ons, want nou vra Liani my en Jay van jou om jou naweek lyfie te wys en dan wil Liani weet, wys 'n bietjie jou benou nie, sal jy toch?

Och, ek probeer soveel as moontlik musiek vir jou inkry voordat ons by die einde van vanaand se program kom met die Shamaine Quick Step en voor het Joey Moses met Cozy. Jy het ook vir Liani my gehoor met Bikkie Benou nie. Ek dink dis nou tyd vir Elvis en dan moet ek groet. Ja. So hoe klink a Jailhouse Rock om vanaand se dans sessie mee af te sluit? Ons maak beslis volgende Saterdag aand weer, so sien jou hier tussen 9 en 10 net hier na Country Klanke saam met Jacques Arendt. Jy moet dit geniet daar waar jy jouself bevind. Van my Sue Pyler Slappert, onthou om altyd lekker te dans, veral op a Jailhouse Rock.

Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewijde muziek, wat elke sondagochtend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet, daar is elke sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

In RSG Landbou gesels ons oor kunstmatige intelligensie toepassings wat op die oomblik vir Suid-Afrikaanse boere voordele inhou. Die wêreld neem met toename kennis van rooibos en daar's goeie nuus vir produsente. Dan reis ons na Brasilië en ontdek die waarde van rubberbome. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

0: Goeienavond van my DJ Miller en baie welkom by Binne en Buite, waar ons lekker gesels met mense wat druk beleef en hoe hulle daarmee staande bly. Ek gesels vanavond met Frida van den Heever. Sy is nie 'n vreemde stem vir RSG luisteraars nie. Jy ken haar heel waarskynlik as die aanbieder van Vers en Klank hier op RSG. Maar vanavond sit Frida nie in die aanbiederstoel nie. Sy gesels vanavond as 'n vrou wat in 2021 haar man, die draaiboekskrywer Leon Kreer, baie skielik verloor het in haar arms. En wat daarna moes leer om weer op 'n nuwe manier as te ware asem te haal, as 'n ma, as 'n kunstenaar, 'n predikant en as mens. Frida het uit daai donker plek begin om kunst te maak, 'n digbundel saamgestel, 'n woordfeesproduksie op die planke gebring en weer begin sing. Vanaand gesels ek met haar oor die druk van verlies en hoe sy daarmee saamleef. Frida, goeienaand en baie welkom op RSG.
1: Hallo die, het is lekker om met jou te gesels.
0: Frida, op 15 juli 2021 sterf Leon in jou arms en dan word alles seker op 'n manier stil, maar die wêreld gaan tog aan. Hoe oorleef 'n mens daai eerste dae wanneer jou hart vir jou sê stop, maar die wêreld dan op 'n manier sê hou aan?
1: Ja, daar's 'n bekende gedig wat ek nou nie uit my kop uit gaan kan opsê nie, maar dit kom daarop neer dat 'n mens wil skree wêreld stop, stop. En toe gaan